0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.

the game.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: The Voice of the Upper Galilee 105.3 FM.
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
4: תגיד, איך הולך בנחל?
5: האמת, ג'יפה.
6: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הפריימריז בליכוד, לאחר שנספרו 3/4 מהקולות, מסתמן כי השר אלי כהן במקום השני, ואחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. שמות נוספים בעשירייה הראשונה, יריב לוין, מירי רגב, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי. לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. השרה לשעבר לימור לבנת, שהייתה מבחירי הליכוד, סבורה כי המפלגה איבדה את הצידוק לקיומה.
1: היה לי פתאום, היה לי אקטר, כאילו היה לשם אחרים, זה היה משהו אחר, עולם אחר. תראו, הליכוד של היום הוא מפלגה שפשוט צריכה לדעתי לעבור מן העולם.
2: וואו.
1: זה לא דומה בכלל לשום דבר, זה היה פעם.
0: לימור לבנת התראיינה ליואב קרקובסקי ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. האירועים בגזרת הצפון. התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף לפנות בוקר בעיירות אל-מנסורי ודל סריאן שבדרום לבנון. הלילה דיווחו ערוץ אל-ג'זירה וערוץ אל-ערבייה כי מטוסים לא מזוהים תקפו 4 פעמים את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בצפון סוריה. שדה התעופה הזה שוכן בקרבת הגבול עם טורקיה. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה, קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי באו למפקדה האמריקנית בקריית גת כדי לקדם את הצוותם של מאות חיילים בכוח הבינלאומי בעזה. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הקצינים משתי המדינות האפריקניות נועדו עם קצינים מצהל ומצבא ארצות הברית, ואלה הציגו לפניהם את התוכניות המבצעיות. כתבנו מציין כי הבית הלבן ממשיך להפעיל לחץ על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בתוכנית טראמפ. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני.
3: Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon.
0: הם רוצים להגיע להסכם, אבל לא להסכם שאני סבור שהוא הכרחי. אנחנו שם מסיבה אחת, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים? אסור שיהיה לה נשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני, הכריז טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בבוקר אני קם, לעתים תורח ללבוש משהו כמו מכנסיים, ומסתובב בבשק לראות שהכל בסדר. והבוקר הייתה כבר אווירה סתווית של לקראת ראש השנה.

בוקר טוב לכם. אתם מאזינים לחקלאי ורצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני חן ריבקו ממשק 42 בשערי שוב.

אז כן, אתמול היינו לא מעט בני אנוש בחצר תל חי להופעתו של אביב גפן שירח את היהודים וכמעט שמעון בוסקילה הסכים לעלות לשיר. בסדר, עניינים של חקלאים אחרי כמה שירים. נתחיל עם כמובן מאיר אריאל, בוקר טוב. נסיעה בטוחה בדרכים, בפקקים, בין הררי הזבל שנשארים מאחורי המטיילים. עונת המזרונים בשיאה.

זה הזמן ללכת לשטלן ולהזמין לו שתילים של שקולית סנרייז. למה? כי לא יהיה פה. אחד הדברים שהכי אהבתי בשנים שאני חי פה בגליל העליון זה הרגע שנוסעים הביתה, צפונה, וחולפים את קיבוץ שמיר בפנייה המוזרה הזו, ואז עולה ריח הפרדסים בחודשי האביב. והפרדסים האלה אינם, ונשאר עוד ספיח אחד בודד מתחת לכפר סולד שהבוקר ראיתי שממיתים אותו. זהו, סוף עונת הפרדסים באצבע הגליל. יש עוד קצת תפוזים, ליים, כנראה זה הולך להיות הלהיט הבא. אביב גפן מבצע בוב דילן, עושה קאבר יותר נכון.

שבוע שעבר שלח לנו שחר גולדברג, יושב ראש שולחן אבוקדו, אמנה עליה חתמו, בוא נגיד, שבעה מתוך עשרת בתי האריזה הגדולים במדינה, על הסכמות לגבי תאריך של קטיף וחומר יבש באבוקדו. מה שקורה בכל קיץ, אנחנו מקבלים בשווקים פרי שהוא לא בשל, בלשון המטה אפשר להגיד. חקלאים שמנצלים איזושהי הזדמנות וכותפים את הפרי בצורך הכי גדול של השוק לפרי. זו העונה היבשה, זו תקופת היובש של האבוקדו. רק מהימים האחרונים, מהשלושה ימים האחרונים, ניתן לקטוף את הזן גליל, שהוא הזן המבקיר, ומשם בעוד חודש בדיוק יהיה אפשר להתחיל לקטוף את האטינגר, והכל תלוי בחומר היבש, שבסופו של דבר מעיד על כמות שומן בפרי, ויש מדדים לכך שמעידים על כך שהפרי יבשיל בצורה או יתרכך בצורה נאותה בבית הצרכן. עדיין פירות גליל ואטינגר לא מומלץ לצרוך בתקופה הזו, הם עוד לא שמה, אבל אם אתם רוצים את החוויה הזו של לרכוש את האבוקדו הראשון, להסתכל עליו מונח לכם על השיש ולאט לאט מתכמת ומתכווץ ומאבד מים ובסופו של דבר הולך לפח, אז אתם מוזמנים לעשות זאת. אנחנו מגדלי אבוקדו ממליצים לכם להמתין מעט, לפחות עוד שבועיים לפחות. בנוסף לכך, נראה שבאמת הביקוש לאבוקדו נשאר יציב, והעלייה בביקוש נשארת יציבה, ויש צפי לכך שהמחירים יהיו

טובים יותר אפילו משנים קודמות. מדובר על עלייה של כ-30 סנט, משהו כזה. זה לא מעט. זה נחמד מאוד. עברנו מבוב דילן לוודי גאטרי. Please do.

אז זו הזדמנות להזמין אתכם לפסטיבל הבוקרים בגולן. תצוגות תכלית של רכיבה ספורטיבית וסיורים רכובים על ארבע רגליים וכל מיני כאלה של סוסים ושל בוקרים ושל הגולן באמת במיטבו, עם כל הפוזה והמגף מאור. אז אתם מוזמנים לחפש באינטרנט פרטים, יש כל מיני אירועים שקשורים לזה, פסטיבל הבוקרים בגולן. נמשיך עם עוד קצת קאנטרי, תום לקן.

0: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו. מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. אתם מאזינים לחק לייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: מוזיקה טובה, חיבור לאדמה, זה אנחנו. ואתם מאזינים לחק לייב, למי שפספס את הג'ינגל. אני חן ריפקו, משק 42, ואנחנו גם מתקרבים לבחירות, אבל זה לא קשור לבחירות. כל נושא ביטחון המזון וביטחון החקלאות, ביטחון מדינת ישראל, נושאים אלו קשורים זה לזה, ולפעמים יש גורמים שמנסים כמה שיותר לטשטש את החיבור הזה בין הביטחון שלנו על הגבולות ובתוך המדינה לבין הביטחון שלנו בצלחת ובמקרר ולבין הביטחון שלנו כחקלאים שצריכים להמשיך לעבוד ולפרנס ולהתפרנס. עכשיו, כדי לשמר את הדבר הזה יש המון חבר'ה שעוסקים בתחום וזה לא תמיד בא לידי ביטוי בצורה הנראית לעין, אבל אנחנו מרגישים את זה בחקלאות. אחד מהדמויות הבולטות בנושא הזה הוא עורך דין גיל עוז מעין חרוד, שהוא יושב ראש תנועה שנקראת אדמתי ארצי, שעברה איחוד בין שתי עמותות עכשיו, וזה אנחנו נשוחח איתו אחרי כמה צלילים. ונשוחח איתו על הפעילות של התנועה ומה דעתו צריך לעשות.

0: יפה, אלו היו שלמה גרוניך ודני רובס, ואנחנו על הקו עם גילי עוז, עורך דין גילי עוז, מיושב ראש תנועת אדמתי ארצי. בוקר טוב גילי.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: גילי, דבר ראשון, למי שלא מכיר, סליחה, בוא תיתן לנו רקע קצר. אדמתי, ארצי, שתי תנועות, עכשיו מתחברות. תסביר לנו מה קורה, כן, מה זה כן. אומר.
1: נתחיל דווקא מאדמתי, אדמתי ותיקה מאוד, במיטב זיכרוני, סדר גודל של 20 שנה, עוסקת בתחומים של הקרקע והזכויות בקרקע, עיגון הזכויות בקרקע של ההתיישבות החקלאית, ההתיישבות העובדת, ההתיישבות בכלל. הם ניהלו במשך שנים ארוכות מאוד את המאבקים של ההתיישבות מול המדינה בכל הערכאות, בכל המקומות שצריך, כנסת, ממשלה, משרדי ממשלה, מאבקים מאוד קשים. תוך תפיסה בסיסית ביותר שכדי לקדם התיישבות בכלל, התיישבות חקלאית, אבל התיישבות בכלל, הבסיס הוא לתת זכויות קנייניות בקרקע. זה דבר אחד. דבר שני, נאבקו על נושא של השוואת זכויות בעברת הזכויות למעשה. איוון וכדומה מול המגזר העירוני, הם עבדו מאוד חזק נגד האפליה במישורים האלה. חבורה מעולה עם ניסיון ואנשי מקצוע מהמעלה הראשונה בארץ. אנחנו תנועת ארצי, זאת תנועה שהוקמה דעתי באזור 2021 לפני המלחמה. המטרה הייתה בעצם לחזק את החקלאות מדינת ישראל מאותה נקודת מוצא. החקלאות היא הבסיס והיא המנוע של ההתיישבות בארץ, ובעצם נכנסנו למאבקים כמעט בכל חזית אפשרית, גם כן מול המדינה. העיקרי האחרון שבהם היה בתחום הרפורמה בחלב של סמוטריץ'. במסגרת הזאת גם של המאבקים שלנו ניסחנו את חוק החקלאות והגשנו אותו לכנסת הנוכחית. לא הצלחנו להשלים אותו בגלל כל מיני סכסוכים פנימיים של סיעות הקואליציה, אבל נקודת המוצא או המטרות היו מאוד מאוד דומות, גם של ארצי וגם של אדמתי. ולא מזמן החלטנו, אחרי איזושהי היכרות, לעשות חיבור של שתי התנועות האלה, שכיום בעצם היכולת שלהם לגעת ולהשפיע היא על מאות רבות מאוד של יישובים בארץ, מושבים, קיבוצים. וזהו, אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב להתיישבות, ואני גם מאוד מאוד מעריך את האנשים באדמתי, זה באמת אנשים משכמה ומעלה.
0: אז למעשה התחברתם ואתם באמת מדברים על חקלאות כתשתית לאומית, וכמו שהזכרת, ניסחתם חוק שעוד לא הגיע לפתחה של, אני מאמין, ועדת החקיקה. מה משמעותו?
1: כן, בואו נפתח, נרחיב קצת. בעצם, תראה, מה שקורה במדינת ישראל בחקלאות זה משהו שאנחנו לא רואים אותו בשום מקום בעולם המערבי. אין שום מדינה מתוקנת שמרשה לעצמה לעשות את הצעדים הפופוליסטיים ששרי האוצר והחקלאות בשנים האחרונות וממשלות ישראל בשנים האחרונות עושות. למה אני מתכוון? אנחנו רואים בעולם המערבי משהו מאוד מאוד בסיסי בכל מה קשור בחקלאות. החקלאות זה לא עוד ענף, זה לא ענף שמייצר מחצלות למחירה באיקאה או רעיתים. זה ענף שמייצר מזון, ובכל העולם המערבי דברים בולטים. אחד, התחום הזה מוגדר בחקיקה, ככה שניתן יהיה לקדם אותו, לשמור עליו. שווה בנפשך שיש לך ענף כל כך מרכזי, שאם תסתכל על מדינת ישראל, שאין, לשר שאחראי עליו, אין חוק שבעזרתו יכול לקדם אותו. יש לך לשרת הבריאות, יש חקיקה בתחום הבריאות, שרת התחבורה או שרת התחבורה, אותו כנל, ביטחון, אנרגיה. לכל התשתיות האלה יש חקיקה שבעזרתן ניתן לקדם את התשתית הזאת ולשמור עליה. בחקלאות, שמביאה לנו אוכל כל יום, כל היום, אין לשר חוק. הוא לא יכול להתקין תקנות בתחומים האלה.
0: אז על פי מה עובדים למעשה? אתה אומר אין חוק, אבל יש כל מיני... מתוקף סמכות וכל מיני כאלה, המועצות השונות פועלות, יש חוק החלב, יש זה, כאילו, יש חוקים.
1: נכון, אבל החקלאות, השאלה שלך היא מצוינת, אבל מה שאנחנו רואים זה שהחקלאות נכנסה לעוד תחום שבו אין למדינת ישראל אסטרטגיה בו. ובתחום של החקלאות, בעידן של משברים גיאופוליטיים, מלחמות, ובעיקר משבר האקלים, ואני מזכיר לך שאנחנו גם מדינה שהולכת ונהיית מדברית, מדינה לא יכולה להרשות לעצמה לנהל את הענף הזה בלי אסטרטגיה. אז אסטרטגיה אתה צריך להידבק לאיזושהי חקיקה שמאפשרת לך לפעול כדי ליישם אותה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה מה שנגעת בתחילת הדברים שלך, זה הנושא של תשתית לאומית. החקלאות, אם היא לא תהיה מוגדרת כתשתית לאומית, לא ניתן יהיה לקדם אותה באמת. זאת אומרת, ניתן לקדם אותה פה ושם, על ידי כל מיני החלטות ספורדיות. אבל אם אני אתן לך דוגמה, אם למשל אתה רוצה לקחת מים לאזור גבול מצרים, או לאזור הגליל העליון, או רמת הגולן, או הערבה, אם לא תגדיר את המרכיבים של החקלאות, המרכיבים הבסיסיים, כתשתית לאומית, אתה תתקע שנים עם הפרויקטים האלה. ועל כן יש לזה חשיבות. ואם התיירות מוגדרת כתשתית לאומית, והתחבורה כתשתית לאומית וכו', אז אנחנו חושבים, אגב, בארצות הברית ובאירופה, החקלאות מוגדרת כתשתית לאומית. שרשרת האספקה היא תשתית לאומית. אנחנו מדברים על תשתית שעומדת בקו אחד עם הבנקים, עם הקורים הגרעיניים וכדומה. צריך להבין את הדברים האלה. ואנחנו החלטנו ללכת על זה בכל הכוח, ניסחנו את החוק הזה, הגשנו אותו בכנסת, אני מעריך שבכנסת הבאה הוא יעבור.
0: מדהים. תאמר לי, בהקשר הזה, אחרי השביעי באוקטובר ואנחנו בתוך מלחמה מתמשכת ש... גם חברינו החקלאים נפגעו בה בצורה לא רגילה. איך החיבור בין שתי התנועות האלה יכול לקדם, לעזור, בעצם לשים את הפוקוס על החקלאות, שכאילו הציבור בתחילת המלחמה היה עם עיניו על החקלאות, אבל במשך שלוש שנים העיניים זולגות כבר לכיוונים אחרים. בטח שנהיה יותר יקר, אז כבר אי אפשר לתמוך רק בפרי הישראלי בסופר, אלא צריך גם לגוון עם קנייה זולה יותר.
1: א', אתה נוגע בנקודה נכונה וכואבת, זה המאבק הציבורי. אז קודם כל, המטרה שלנו היא באמת להגיע לציבור, לגעת בציבור ולהסביר לו שהחקלאות היא לא של החקלאים. החקלאות היא של הציבור במדינת ישראל, היא של מדינת ישראל. החקלאים בהקשר הזה הם כלי, הם משרתים את האינטרס הלאומי, הם חלק מהדבר הזה שנקרא ביטחון לאומי. וזאת משימה, היא לא תמיד פשוטה, אבל אפשרית. אם זה הצליח במדינות אחרות, אז זה יכול להצליח גם במדינת ישראל. הדבר השני שנגעת בו ואני רוצה להתייחס אליו זה הנושא של מחירי התוצרת החקלאית. במדינת ישראל צריך להבין, מחיר התוצרת החקלאית לא תלוי בחקלאי. עכשיו, מה שהצרכן צריך להבין, משום שזה מאבק קודם כל צרכני, איכשהו קרה לנו שהפוליטיקאים הצליחו לשכנע את הציבור, שוב פעם, מטעמים פופוליסטיים, שזה מאבק חקלאי. לא, זה לא מאבק חקלאי. מחיר התוצרת החקלאית, מחירי המזון במדינת ישראל, הם נקבעים והם גבוהים משום הריכוזיות במשק, הריכוזיות של הרשתות. ועד שמדינת ישראל לא תטפל בריכוזיות של הרשתות, ולנו יש כבר תוכנית לדבר הזה, אני אשמח לדבר עליה, אז הדבר הזה לא ייפטר. אתה יכול להמשיך לייבא כמה שאתה רוצה, זה לא מוריד מחירים. אתה יכול להוסיף עוד מיליון יבואנים, זה לא מוריד מחירים, משום שיש לנו בין 5-7 רשתות ששולטות בשוק. ועל כן, כמות היבואנים לא תשנה שום דבר בהקשר הזה, במדף של הצרכן. מה שמדינת ישראל צריכה לעשות כדי לטפל בריכוזיות, ולא עשתה עד היום,
0: זה לטפל בריכוזיות.
1: לא, לא, לא, לא, רגע. זה לא עובד.
0: לא, כשעושים תוכנית ל-25 שנה קדימה בתוכנית ביטחון מזון, ולא כתוב בכל התוכנית הזו ריכוזיות במשק, אז אתה אומר, מה שמדינה צריכה לעשות כטפל בריכוזיות, זה פשוט לטפל בריכוזיות.
1: נכון, אבל אני רוצה להוסיף על זה, יש לנו עוד דקה.
0: יש עוד דקה, כן.
1: אני אגיד לך, תראה, הריכוזיות במשק סובלת מפופוליזם וסיסמאות. מה זה אומר? אנחנו עכשיו לפני בחירות, אז כולם אומרים, אנחנו נפרק את הריכוזיות. אף אחד לא מסביר איך הוא יפרק אותה. אני מציע משהו אחר, אפשר לעשות אותו במקביל. אני מציע לעקוף את הריכוזיות. אנחנו באים ואומרים, מדינת ישראל, בהנחה ששרשרת הספקת המזון היא תשתית לאומית, מדינת ישראל צריכה לבנות תשתית חדשה. בסדר, היא בנתה תשתיות לאומיות לאורך כל ההיסטוריה למען אזרחיה, ויש לנו הרבה דוגמאות לזה. הגיע הזמן בשנת 26 להכריז על בניית תשתית חדשה, והיא שרשרת הספקת מזון. והתשתית הזאת תהיה פחות או יותר כזאת. אחד, תוקם כאן רשת על ידי המדינה בהחלטת ממשלה, בבעלות החקלאים, הצרכנים ובפיקוח המדינה. והרשת הזאת תהיה של החקלאים ושל הצרכנים, ותמכור תוצרת חקלאית כחול לבן ללא פערי תיווך, משום שהיא של הצרכנים והחקלאים. זה אחד. שתיים, הרשת הזאת תהנה מביקוש קשיח. מה זה אומר ביקוש קשיח? זה אומר שהמדינה מזרימה לרשת הזאת קנייה של מוסדות המדינה, רכש מוסדי, מה שאנחנו קוראים לו בעגה המקצועית, משרד הביטחון, צבא, שב"ס, בתי חולים, מערכת החינוך וכו' וכו', מעבירים מתח גדול מהרכש המוסדי לתוך הרשת הזאת שהיא רשת כחול לבן, כדי להעמיד אותה, זה לא יעמיד אותה לרגליים, זה יצמיח אותה ויעטיף אותה קדימה וזה גם יפתח את הפריפריה.
0: כן.
1: שלוש,
0: אני רוצה רגע לשים נקודה על זה, כי אני לא פעם שמעתי על, אנחנו יכולים לדבר עוד שעה, כן, אבל אנחנו, לא פעם שמעתי על זה שחיילים שנלחמים בעזה מקבלים תוצרת מדינות אויב לשטח, ירקות מתוצרת מדינות אויב בשטח, וזה אבסורדי לחלוטין, כאילו מדינות מממנות טרור והם במלחמה מקבלים, במקום לקבל את התוצרת הישראלית מהעוטף, מקבלים, זה אבסורדי ברמות.
1: תראה, אתה יודע למה זה קורה? משום שהמדינה, בניגוד למה שאמרתי לך, שהרכש המוסדי צריך להיות מופנה לחקלאות כחול לבן, המדינה עושה את הרכש המוסדי מאותן רשתות ריכוזיות שגוזלות את האזרחים.
0: נכון.
1: תראה כמה זה אבסורד. אז אני אומר, רכש מוסדי להפנות לרשת החדשה. תוכניות הסיוע של משרד הפנים, הרווחה והרשויות המקומיות, אנחנו מדברים על מאות מיליוני שקלים, להפנות לרשת כחול לבן של החקלאים והצרכנים. קופות החולים, משרדי הבריאות, נושא של מרשמים, של ירקות ופירות, של מזון בריא, זה קיים בעולם, בארצות הברית. כן? להפנות לרשת הזאת, רשת חדשה כזאת, תשתית לאומית חדשה כזאת, שפועלת בלי פערי תיווך מצד אחד, ומצד שני, המדינה קונה ממנה במיליארדים, היא תרים את הפריפריה, היא תרים את החקלאות, היא תספק אלפי מקומות עבודה, ובארצות הברית, זה מנוע צמיחה עצום, שלא חשבנו עליו, לא דיברנו עליו עד היום. אנחנו בארצי, עכשיו באדמתי ארצי עשינו את זה. אבל המדינה צריכה לעקוף את הריכוזיות, זה הדבר הראשון שיתחיל את הפירוק שלה, ולא לפזר סיסמאות בחירות.
0: וואו, וואו. הלוואי, תשמע, זה... לפעמים אתה אומר לעצמך, בא, זה רעיון כל כך טוב, למה זה לא קורה? אבל יש שם המון פוליטיקה. עורך דין גיל עוז, יושב ראש תנועת אדמתי ארצי, תודה רבה, זה היה מרתק, ואני בטוח שאנחנו נשוחח עוד פעמים רבות.
1: תודה, תודה, בריאות.
0: להתראות לך, נסיעה בטוחה.

כן, מה נשאר לנו? 3 דקות. ניל יאנג קצת ברקע, גם כן יש לו 3 דקות. חתיכת עניין, מה שקורה בטח שאנחנו ערב בחירות. איפה תיראה או איך תיראה החקלאות שלנו בעוד... אני אלך קרוב, פשוט ב5 שנים הבאות. מה יקרה? טוב, יאללה, זה הזמן לסיים. אז כן, יאללה. שיהיה לכם המשך שבוע נעים. אני חן ריפקו, משק 42. חוזר למשק. יום טוב.

0: מיליון.
1: לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20 וניר ברקת למקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי רשימת המועמדים המסתמנת של הליכוד מלמדת שראש הממשלה נתניהו יודע שיפסיד בבחירות.
2: הוא בנה רשימה להפסד. למה הוא צריך כל כך הרבה נאמנים? למה הוא צריך 8 שריונים? למה הוא קידם כל מיני אנשים שממש חסידים שוטים שלו, חיילים נאמנים? כי הוא פוחד שאחרי ההפסד ייווצר רוב בתוך סיעת הליכוד כנגדו. הוא פוחד שיווצר גוש של שליש ואז יש להם יכולת לפרוש ולקבל למעמד של עשייה בכנסת. הוא בונה רשימה להפסד.
1: חבר הכנסת ליברמן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בחולון נספתה בשריפה אישה כבת 40. האש התלקחה בביתה ברחוב האורגים בעיר. צוות מד"א קבע את מותה בשטח. ליד מטולה נפצעו 6 פועלים מתאילנדים מפיצוץ נפל בשטח חקלאי. מצבם של 2 מהפצועים קשה, פצוע אחד בינוני ושלושת האחרים נפצעו קל עד בינוני. כך מוסר כתבנו רובי הנושלג. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על נסיבות האירוע.
3: מאוד מאוד מוזר, בתוך שטח של נקטרינות שכבר איבדו אותו וקוטפים, בדיוק אנחנו בסיונת הכתף. אנחנו לא יודעים, כרגע מחכים לחבלנים כדי שינסו רגע לשפוך אור על הסוגיה.
1: רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות סכין בבית שמש. מותו של הילד בן 7 נקבע אמש בבית החולים הדסה עין כרם. בן דודו בן 4 נדקר אף הוא ומצבו בינוני. השניים הותקפו בחצר ביתה של סבתם, ככל הנראה בידי שכן מעורער, בנפשו. הוא נעצר ונלקח לחקירה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הנה הודעה, צה"ל יערוך משעות הצהריים תרגיל במרחב חטיבות יהודה ומנשה. התרגיל יימשך עד הערב ובמהלכו תהיה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. כמו כן יישמעו הדי פיצוצים במרחב.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
1: בתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
10: 105.3 FM

הדפים של הסופר אף הרוח ואין לו גיבוי אנחנו במאה ה-21 ואין לו גיבוי ואיך תמיד בסרטים הסקס מעולה ככל

0: שבכל השנים אותם מילים מתנגנות ומתנגשות מתפתלות בין עצמם מחפשות איזה מסר לאוויר לפעמים סתם נזרקות באוויר מחפש איזה משמעות חדשה איזה הבנה חדשה איזה כוונה שתביא טוב לעולם מנגינה שכל ילד קטן חושב מהתלהבות ולשמוח מה קרה? גם לפה הבאתם ילדים שיש שיעור בשבילכם את הראפ?
1: לא אדוני, זו בסך הכל הפקה חדשה שמנסה להציל את העולם מקולות חדשים
0: מה קרה? חדשים ברצינות והגדל השניות האלה?
1: לא יודע
0: מה קרה?
1: לא יודע
0: מה קרה?
1: לא יודע.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול, ובמתחם צנובר החל מ-5 אחר הצהריים במסגרת פסטיבל הבוקרים בגולן, חקלאי מרקט והופעת קאנטרי של סטירלינג אוסטין, הכניסה חופשית. בשבע בערב בבית החן בקריית שמונה, דרינק אנד תינק עם עירית רבינוביץ', כשנותנים משנים את העולם. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום, בשעה 8:30 בערב, ההצגה המורדת עם רונלי שמעון. ובשעה 9 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. והחל מ-5 אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, בן סור ובנייה ברבי בהופעה, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ והכניסה חופשית. וב8:30 בערב, בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ביום חמישי ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים נתי, הגעתי, הופעתי, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעלה בקסיס. ועוד בחמישי בפארק המעיין במטולה, ב8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב9 בערב בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב9:30 בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג עם הופעת חימום של מעיין ג'.
1: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
6: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

צהריים טובים. אתם על חולי רוח, כאן ברדיו כל הגליל העליון. יונתן שחק כאן באולפן איתכם בשעה הקרובה. חם בחוץ, אין לי מה להגיד. תראו, זה אמור להיות הפתיח של התוכנית, אבל זה כל כך יפה. אז ניתן לזה להתנגן. קינג קרימזון כמובן.

זהו, עכשיו אפשר להתחיל רשמית. תוכנית מספר 2 של חולי רוח בגלגול הנוכחי, אחרי הפסקה של כמעט 3 שנים, גלות וחזרה צפונה, זה איננו כאן ולבית הטבעי כאן ברדיו. אתמול הייתה לי כזה חוויה גלילית מאוד כיפית, הייתי בהופעה של אביב גפן עם אירוחון קטן של היהודים. אני חייב להגיד שקודם כל היה כל כך כיף להיות באווירה הגלילית. כבר הרבה זמן לא הייתה, אני חושב, לא רק לי, אני אומנם לא היינו פה, אבל אירועים בסדר גודל שוואלה, נפגשים כל העמק, תעסוק שעה שלמה רק בלהגיד שלומים ולתת כיפים, ותלמידים לשעבר ומורים, חברים מהבית ספר ומכרים מכל מיני מינים, וואי, פגשתי סטודנטים מתל חי, כאילו מלפני 20 שנה, שאת חלקם לא ראיתי מאז, וכיף לראות שחזרו לצפון וגרים בצפון, ובכלל, האירוע הזה של המועצה הוא משהו מגניב בעיניי, שאתה עובר בשער, ומי שבודק אותך זה ראש אגף חינוך וראש אגף תרבות, ראשת, צריך להגיד, אגף חינוך, ראשת אגף תרבות, זה מגניב, זה מקומי, אהבתי את זה מאוד, וחצר תל חי, היה נעים, לא היה חם מדי, היה באמת מושלם. כן, הופעת ועד כזאת, אתם יודעים, ככה זה בהופעות מוזלות. מזל שאביב גפן יש לו פשוט שירים מעולים שעומדים בפני עצמם. תראו, לא התבגר יפה בעיניי, מה אני אגיד לכם? נעלם, כאילו הופעה סופר מוזרה. עשה שיר אחרון, אמר לילה טוב, זהו, כיבוי, ירד, that's it. זה היה קצת מוזר, אבל עדיין היה כיף, והיה כיף גם להיות עם הצאצאית הקטנה שלי, בעיקר ביהודים שהעיפו את הסכך, עוד נדבר על זה. ומה שבעיקר היה חסר לי, אתם יודעים, בשבילי ילד 90's שכמוני, אביב גפן הוא המרדן, הוא דור מזוין, הוא... ולא מן הליקוק בורגני הזה שקצת נהיה, מה אני אגיד? נגיד את זה, לא? צריך להגיד את זה. מהנהנים פה מעבר לזכוכית. היה, אתם יודעים, בדיוק היום בחירות של היחסה, ביחסה הזה, שהפריימריז הפנימי של אתם יודעים מי, ולקראת בחירות בארץ, ציפיתי למשהו, או לפחות לאיזושהי אמירה לתושבי הגליל, לא יודע. היה חסר לי שם, היה חסר, נשמה, הייתי אומר. אז אנחנו נשים עכשיו קצת מהנשמה המרדנית הזאת. אחלה שיר, מדבר בדיוק מתאים כזה, על המילה הזאת שכבר יצאה מהלקסיקון, במערכת החינוך, בפוליטיקה, אולי גם בינינו. שלום. שלום.

0: כן, פעם זה מה שהיה אביב גפן, וזה טוב. כאילו זה גרם לי לחשוב כזה אחרי ההופעה, גם היום בבוקר, על מה, כן, לא יודע, דיכוי אולי זאת המילה, לאו דווקא שזה מין דיכוי פר אקסלנס, אבל שאתה בתוך מלחמה, אז כביכול המציאות היא מדכאת אצלך את יצר הביקורת, את המרדנות, את ההתנגדות, מכל מיני סיבות. יש כאלה שהדבר הזה, ההתגייסות הלאומית מעוררת את זה אצלהם, ואוקיי, צריך עכשיו להיות מאוחדים כדי להילחם ולנצח. יש כאלה שהדיכאון או החרדות או הפחד הם אלה שאין משאבים, אין לך משאבים להתנגד. אפילו לא להתנגד פנימית, למחשבות ביקורתיות, יש כאלה שלא נעים להם, עכשיו זה לא מתאים, וכמובן שכל הרעשים של התרבות הקיימת שלנו, של אם אתה אומר מילה, אז אתה בוגד, אז אתה נגד, אז אתה נגד הכל. וזה, לא יודע, זה כל כך חסר. אני כל כך מצפה לגל הזה שאמור לבוא באומנות, בעיקר במוזיקה, בעקבות המלחמה הבלתי נגמרת שאנחנו נמצאים בה. אני ממש מקווה שיהיה עוד מישהו שיגיד, היי, מה קורה פה? כי אנחנו דור מזוין, מזיינים אותנו. לא משנה מאיפה, ממה, אבל כן, אני חושב שכן, בעיקר בצפון. לא, אתה עובר בקריית שמונה, אתה אומר, וואלה, זיינו אותנו יפה. Excuse my French, כן? רק בקונטקסט של השיר שמענו קודם. אבל הרגע הכיפי במיוחד עבורי ועבור ביתי אתמול, היה כשאורית שחף ותום פטרובר מהיהודים עלו, שבעצם יש להם עוד צלע, את מיטלמן, שהוא גם בטעויות, אבל גם מנגן עם היהודים בערך מתחילת הדרך. לא בערך, ממש מתחילת הדרך. ווואו, איך הם מביאים את זה. פשוט תוך שנייה אנרגיות עלו לשמיים, באו, נתנו שלושה שירים, נתנו לאביב גפן לזייף איתם ביחד, שבעיניי היה בזה קסם, אהבתי דווקא, שזה לא, אוקיי, הוא בא, שר את השיר שלו, אלא ניסו לעשות איזה משהו ביחד. אז בואו ניתן קצת יהודים. ויכול להיות שאין בי את ההבנה שיש לפסיכולוג.
1: כבר שבוע
0: לא, לקחתי שיר אחר. אוקיי, הבלוז.

0: אלה היו מטאליקה מתוך Load Until It Sleeps. הנה להקה שעברה כמה טרנספורמציות. האלבום הזה כשיצא היה מין שוק כזה למעריצי המטל, אלה שליוו את מטאליקה מההתחלה. מה קרה להם? התברגנו, פתאום לבושים יפה, פתאום נשמע אחרת. אני אוהב. אנחנו עוברים עוד אחורה, נלך עוד אחורה. כמה אחורה? 57 שנים אחורה. היום היה בעצם יומו הרביעי והאחרון של פסטיבל וודסטוק, 1969. ההופעה שחתמה, בכלל היה אמור להיות 3 ימים, הצטרף עוד יום בגלל כל העיכובים והפקקים והגשם והבלגנים. וההופעה החותמת היא כמובן ההופעה הבלתי נשכחת של ג'ימי הנדריקס. ככה היא התחילה.
1: Ladies and gentlemen, the Jimi Hendrix Experience.

כמובן זה היה שירו אישה שואלית. אנחנו ממשיכים עוד, אופה רגע ננמיך אותך קצת, אנחנו מתחילים, נמשיך עם עוד ציון תאריכי של היום. היום בשנת 48 נולד גרי אקשטיין, a.k.a. אחד המוזיקאים הגדולים והלא מספיק מוזכרים. מפיק, מלחין, יוצר, כותב, זמר, נגיד עוד פעם גיטריסט, טכנאי הקלטות, מיליון פרויקטים שהוא היה מעורב בהם, בכל אחד מהוורסיות שלו, ולמרות שהוא בכלל גדל בחולון, נולד ברחובות, אבל יש לו את הדבר הזה, האנגלוסקסי מסתובב בדמו. אנחנו צוללים לשבע דקות של גרי אקשטיין עכשיו, לכבוד היום הולדת. הוא אגב, מתי? כן, לפני שש שנים, הלך לעולמו משהו כזה. קוראים לזה אני ישן בסלון, זה מתוך אלבום הבכורה שלו. אחלה גרי. Yeah.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: ממשיכים עם ג'יימס טיילור, מחיקו.

ממשיכים עם פוליס, Don't Stand So Close To Me. שיר שמושפע ישירות מלוליטה של נבוקוב.

ב-1981, פול סיימון קיבל פנייה מעיריית ניו יורק לערוך הופעה צדקה שכל הכנסותיה למען שיקומו של סנטרל פארק. הוא היה בדיוק אחרי תקופה לא פשוטה, שאלבום שלא הצליח כל כך ומחירות שירדו, אז הוא חשב על הג'קפוט הגדול, והוא איחוד. אז הוא הזמין את גרפונקל, את ארט גרפונקל להופיע איתו, ואכן הייתה הופעה מפוצצת ומצליחה, והמרץ' וזכויות השידור בהחלט הכניסו קופה יפה לשיקומו של סנטרל פארק. פול היה בדיוק בעבודה על אלבום חדש, ובעקבות ההצלחה הזאת וסבב הופעות שהיה בעקבותיו עם ארט גרפונקל, המחשבה שלו הייתה להוציא אלבום משותף, אבל לקראת סוף העבודה על האלבום הוא התחרט, גנז את הרעיון והוציא אלבום סולו נוסף שנקרא Hearts and Bones, וזה שיר הנושא שלו. הכי פול סיימון מההתחלה, אה?

Yes. אז אנחנו עם הצלילים האלה נגיד את דברי הסיום שלנו. עוד תוכנית של חולי רוח בגלגול הזה, עדיין בלי יום ושעה מוגדרים, אז אתם תצטרכו להיות מופתעים ובאיקון ובמתח תמידי עד אשר נבסט את עצמנו ונתלבש על יום ושעה קבועים. פה מעבר לזכוכית, הדר כהן, אנחנו נועדן לו הדר, תודה הדר, תבורך. לא יודע, שבוע הבא אנחנו כן נשדר מתישהו, ואנחנו נסיים עם פרל ג'ם, חוזרים למסורת. אנחנו בעצם מהתוכנית הזאת נתחיל להריץ את כל הדיסקוגרפיה של פרל ג'ם בסדר כרונולוגי. זה יהיה מפתיע, זה יהיה לא קשור, לא תמיד זה יתאים לי, אבל כאלה הם החיים. והרצועה הראשונה אי פעם שפותחת מתוך אלבום הבכורה של פרל ג'ם 10, יצא ב-91, once. יאללה, תהיו טובים לעצמכם ולסביבה ולטבע, ולכו, תתבלו, תתרעננו, שיהיה לכם אח להמשך שבוע. תראה בחולי רוח הבא, פרל ג'ם, once. שכחתי שיש לזה מין קדימון כזה, הייתי יכול להתחיל קשקש על זה. אז יש לי עוד טיפה כזה, יש את הצלילים הפותחים. אבל סבתא שלי אמרה לי, כשאין לך מה להגיד, שתוק.

0: חם, רדיו כל הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר הקרנת סרט הילדים להעז בגדול, ובמתחם צנובר החל מ-5 אחר הצהריים במסגרת פסטיבל הבוקרים בגולן, חקלאי מרקט והופעת קאנטרי של סטירלינג אוסטין, הכניסה חופשית. ב-7 בערב בבית החן בקריית שמונה דרינק אנד תינק עם אירית רבינוביץ', כשנותנים משנים את העולם. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום, בשעה 8:30 בערב, ההצגה המורדת עם רונלי שמעון. ובשעה 9 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. והחל מ-5 אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, בן סור ובנייה ברבי בהופעה. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ והכניסה חופשית. וב8:30 בערב, בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ביום חמישי ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים נתי, הגעתי, הופעתי. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעל אבקסיס. ועוד בחמישי בפארק המעיין במטולה ב8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב9 בערב, בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב9:30 בערב, בגרניק בר, בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'.

0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון. אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. שמחים שהצטרפתם אלינו, אני דוב הלב ואיתי באולפן נמצאים יובל ואלעד.
1: שלום לכולם.
2: איזה כיף לחזור.
3: כן, אחרי ההפסקה שלנו מהחופש. נתחיל עם החידה השבועית שלנו להיום ומשם נמשיך לדיון. אז החידה השבועית שלנו להיום היא... כמה תושבים יש במועצה האזורית של הגליל העליון?
1: אם אתם יודעים את התשובה לשאלה הנ"ל, אפשר לשלוח לנו את התשובות לחידה, למייל של התוכנית, מסורת.גליל@gmail.com, או לוואטסאפ של האולפן, המספר 054-993-1053. אז מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם, וכעת נשמע את השיר, מעונה לעונה של אביתר בנאי.

0: alles, was ihm gibt.
1: ביום ראשון האחרון התחלנו בשעה טובה ומוצלחת את השנה בישיבה.
2: היידה,
1: אפשר אווירה. להרים, אפשר להרים, חבר'ה. באמת אחרי הפסקה ארוכה כזאת, כן, כולם נקבצו מרחוק ומרחוק יותר. אנחנו נהפכנו, היינו שנה שעברה שיעור א', נהפכנו להיות שיעור ב'.
2: הופ, טרללה, גדלנו בשנה. והצטרפו
1: אלינו שיעור א', העיקרים.
2: והאהובים.
1: ותוך כדי ככה שהסתכלתי מסביב וראיתי את כולם ועוד מנסה להתרגל למעמד החדש בישיבה, תהיתי לעצמי ונשמח שתביעו גם את דעתכם בעניין.
3: נשמח להביע.
1: מה עדיף להיות בישיבה? עדיף להיות שיעור א', כלומר החדש והצעיר בישיבה, או להיות שיעור ב', עם ותק וניסיון של שנה? מה עדיף? איזה מעמד הוא יותר כיף או... לא יודע.
3: לא יודע, נראה לי ש... אין ספק שלהיות שיעור א' יותר כיף מלהיות שיעור ב', כי בסוף כאילו באמת אתה כזה רק מגיע בתור שיעור א', לא מצפים ממך להרבה, לא, אתה לא אמור לעשות, כאילו אתה בסוף בא להיות כאילו להתחיל את האירוע הזה, כאילו אתה לא עכשיו, אתה בתור שיעור ב', כאילו צריך באמת לייצג, אתה מייצג את משהו, אתה מייצג את הישיבה, שיעור א' מסתכלים עליך, אתה צריך כאילו להראות נוכחות, צריך להראות מי אתה, צריך להראות מה אתה, צריך לעמוד באיזשהו רף מסוים אפשר להגיד, ובשיעור א' אין את זה, זה נראה לי יתרון של שיעור א' על שיעור ב'.
2: אני יכול לענות את התשובה המעצבנת של למה או כשאפשר גם וגם, הרי זה בא אחד אחרי השני, אבל אני לא אלך לשם, כל הכבוד לי. אני חושב שבעצם שיעור ב' לדעתי זה כן נראה לי עדיף, כי אתה בעצם, אתה שיעור א' 2.0 מה שנקרא, אתה הגרסה המשודרגת, האחראית יותר, עם ותק, עם ניסיון כבר, לא עכשיו נגיד של מלא מלא זמן, אבל... אבל אתה כבר עם ותק של שנה, זה מתבטא בזה שיש לך עכשיו חברות הצעירה משיעור א', שאתה כאילו, אתה מראה לו את, את דרכו, בתחילת דרכו בישיבה, נראה לי זה פשוט, אתה גרסה יותר משודרגת של עצמך בעצם.
1: מעניין, זהו, שיעור ב' באמת יש לך כבר, הכי כיף אני חושב, אחד היתרונות הכי גדולים משיעור ב' זה אתה יודע למה אתה נכנס. בתחילת שיעור א', בזמן אלול, כאילו אתה מגיע ואתה עבוד, אין לך מושג מה קורה ומה אתה אמור לעשות. מצד שני, יש בזה באמת איזשהו כיף להיות הכי קטן, באמת אין לך לחץ, אתה מאוד בנחת, זה, אין פה יותר מדי אחריות. אז באמת לשניהם יש יתרונות, אבל השאלה מה החסרונות? כי יש גם חסרונות להיות שיעור א', וגם לשיעור ב' להיות חסרונות. מה אתם חושבים שיכול להיות חיסרון בלהיות הכי קטן, או בלהיות יותר ותיק?
3: נראה לי שבשיעור א' יש חיסרון אחד נורא גדול, שכאילו... אתה מגיע למקום חדש וזה נורא קשה וזה עם אנשים שאתה לא מכיר ואתה אתה לא יודע איך להגיע לזה, אתה לא יודע איך לאכול את זה בהתחלה, אתה לא מבין מי נגד מי ומה קורה ומה הלוז ואיך אתה קם בבוקר ואיך אתה הולך לישון מאוחר וכאילו בהתחלה זה הרבה יותר מדי וכל הזמן יש אנשים שאתה לא מכיר ועוד אני זוכר כאילו שלי בהתחלה נגיד אז כאילו אני לא הכי חברותי בעולם אז היה נורא קשה להיות נחמד למלא אנשים שאני לא מכיר בהתחלה שזה כאילו זה מה שלוקח זמן להתרגל אליו. בכללי, כל מקום שאתה מגיע אליו ואתה בן אדם חדש, כאילו, שאתה מגיע אליו בשנה הראשונה, זה קשה, זה לאו דווקא בישיבה. בכל מקום, כאילו, תמיד צריך את התקופת הסתגלות הזאת של חודש אלול, של זמן אלול, כאילו, של כמה זמן שזה לוקח. אבל תמיד זה נצרך בהתחלה, כי זה נורא, זה כאילו, זה הכי כדאי קשה. בשיעור ב', אתה כבר אחרי שנה שלמה, אתה כבר מגיע מהחברים שלך, מאיתך בחדר, מחברותות, אתה מגיע שאתה כבר מוכן לזה, אתה כבר יודע מה יהיה ומי יהיה ואיך הכל מסתדר בסוף.
1: אני גם, אני סניתי את הקטע של ההתחלה, של לשאול את אותם שאלות ונענות את אותם התשובות, זה היה על הפרצוף, יובל, יש לך מה להוסיף לנו?
2: כן, מסתבר שזה מאוד מאוד מאוד חופר להציג את עצמך כל הזמן, מידע. אני חושב ש... כאילו, אבל כן, כשאתה מתחיל שיעור א', אז זה כן אופציה שלך להתחדשות אישית. כי אתה כזה מגיע למקום ש... תלוי מקרה, כן? יש מקומות שאתה מגיע וכולם כבר מכירים אותך מקודם, נגיד למדת ב... אתה לומד במקום שהרבה חבר'ה ממנו גם היו איתך בתיכון, אבל זה גם יכול להיות אופציה שהרבה חבר'ה לא מכירים אותך, ואתה רוצה בתור אדם להשתפר או כזה, לעשות איזה שינוי שאולי קצת חששת לעשות, או שפחות רצית לעשות כשאתה בחברה שכולם מכירים אותך, אז כזה לעשות שינוי דרסטי. זה המקום להתחדש, מה שנקרא.
1: מעניין מאוד. אתם... אחרי שעברנו שנה א', ככה נכנסנו לפני יומיים לשיעור ב', אתם חושבים שאתם מוכנים למעמד הזה של לקחת אחריות להיות בשלב הבא לאנשים שמתגייסים בעצם עוד חצי שנה, אם אנחנו עושים את ההסדר?
2: אני לא בטוח מי אומר את זה, אבל אומרים שהשם נותן את הניסיונות למי שיכול לעמוד בהם, אם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למעמד הזה, אנחנו יכולים לעמוד בו.
3: וואו. אני לא מרגיש מוכן לזה. אבל יפה, יובל, כל הכבוד לך.
1: בהחלט, בסדר, נתרגל לזה עם הזמן, מקווה שבעזרת השם יהיה טוב. נשמע עכשיו את השיר עכשיו של עידן עמדי.

0: טוב, אז נמשיך עם שבוע מעבר.
1: היידה.
0: אז השבוע, כמה דברים מעניינים. קודם כל, היה את הסכם ריבנטרופ מולוטוב, שהיה הסכם אי-תוקפנות בין גרמניה לברית המועצות, שהם בעצם הסכימו שהם לא התקפו אחד את השנייה, בזמן שהגרמניה תוקפת אחד את כל השאר בערך במלחמת העולם השנייה. הוא נחתם באוגוסט, ב-23 באוגוסט, ב-1939, לפני שגרמניה פלשה לפולין. זה השמות של שני שרי החוץ בעצם, אז זה נקרא ככה ההסכם בשם ריבנטרופ מולוטוב. מאחורי ההסכם היה עוד נספח סודי שכאילו לא פורסם לציבור, שבו הם חילקו ביניהם את פולין לאחרי המלחמה, שחלק יהיה גרמניה, חלק יהיה ברית המועצות, ובאמצע יהיה מקום לרכז את היהודים, שנקרא גנרל דוברנמן. אחרי הפלישה לפולין, גרמניה הפתיעה את ברית המועצות, ובעצם פלשה לברית המועצות במבצע ברברוסה, וככה בעצם הופר ההסכם, וגם ברית המועצות הצטרפה למלחמה. עוד משהו שקרה השבוע, ביום ראשון היה ג' אלול, היה יום פטירתו של הרב קוק. הרב קוק, שמו המלא היה הרב אברהם יצחק כהן קוק, הוא נולד ב-1865 בלטביה של היום. הוא היה הרב הראשי האשכנזי הראשון של ארץ ישראל. הרב קוק היה אדם נורא גדול ונורא חשוב ש... כולם נורא הריצו ונורא נורא אהבו אותו, שכאילו היה לו באמת דעות נורא מהפכניות. הוא היה פילוסוף והוגה דעות וכתב רבות על יהדות, ציונות, ארץ ישראל וגאולה. הוא ראה בציונות החילונית תופעה שיכולה להיות בעלת משמעות רוחנית גם, למרות שהם עצמם לא היו שומרי מצוות. הוא הקים את ישיבת מרכז הרב, שעד היום אחת הישיבות המרכזיות של הציונות הדתית, והוא נפטר ב-1935 בגיל 70.
2: יש לציין שאתמול היה לנו אירוע אזכרה בישיבה.
0: נכון, נכון, היה אירוע אזכרה, הרבנים דיברו, ראש העיר היה מאוד, מאוד יפה. ועוד משהו זה שגל פרידמן, שהתחרה בגלישת רוח באולימפיאדת אתונה ב-2004, זכה במדליית זהב. היה מדליית זהב הראשונה שזכינו בה בארץ, כאילו שארץ ישראל זכתה בה. הוא היה בן 23-8 כשהוא זכה בזהב, ואחרי הזכייה הוא הפך להיות אחד הספורטאים היותר מפורסמים בארץ. גם אחרי הקריירה האולימפית הוא המשיך לעסוק בגלישת רוח, כולל לאמן ולהדריך אנשים אחרים בדרך לאולימפיאדה. ונשמע עכשיו את יש לי אור של בוצר.
3: ואיתך כל החיים

0: מאמי, קשרי מהר לאינסטלטור.
1: קחו בחשבון שהשלכת מגבונים לאסלה מובילה לסתימות ביוב שעולות לנו כמיליון שקלים בשנה. מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים.
2: 105.3 FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
3: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
4: במרחק נגיעה מכאן.
3: במרחק נגיעה. ימי רביעי, ב-13:00.

חזרתם אלינו, אנחנו עניין של מסורת, יהדות בגובה העיניים עם תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, ואני רוצה לדבר עכשיו על פרשת השבוע, פרשת כי תצא. פרשת כי תצא היא כידוע הפרשה שבה יש הריבוי הגדול ביותר של המצוות. לפי ספר החינוך יש בפרשה 74 מצוות, מתוך 613, זה אחוז די גדול. המצוות בפרשה מקיפות את כל רבדי החיים, החל מהנהגות במלחמה, דיני עונשין, דינים שבין אדם לחברו, ובחיים, מניעת סכנות, מצווה לשמור על סדרי העולם, מצוות שבין איש לאישה, ועוד ועוד. ננסה להתייחס לריבוי הגדול הזה של למה בעצם, כאילו מה זה הריכוז הזה של המצוות, ומה בעצם הטעם של המצוות. והמדרש כותב בדברים רבה, זה שאומר הכתוב, כי לוויית חן הם לראשיך, כן? המצוות. מה זה כי לוויית חן? אמר בפנחס בן חמה, לכל מקום שתלך, המצוות מלוות אותך. המצוות על פי המדרש הם מלוות את האדם, לכל מקום, לכל עניין ולכל דבר. הן מרוממות ומעלות כל צד וצד בחייו של האדם. לוויית חן הם, כמו שאומר המדרש, הם הנותנות חן, יופי וערך לכל מעשה ומעשה של האדם. כדי שלא יימשך האדם לחלקים הנמוכים והחומריים, שעלולים למשוך אותו ולהשכיח ממנו את יהודו האמיתי, את נפשו ונשמתו, את האידיאלים והערכים. בשביל זה המצוות מלוות אותך בכל מקום. המאמרה שמלווה אותנו בכל סיום של לימוד תורה ברבים היא, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני יחפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. הקדוש ברוך רצה לזכות את ישראל, הקדוש ברוך רצה שעמו ישראל יהיו מחוברים לנשמתם ויהודם, לכן הרבה להם תורה ומצוות, בכל פינה ופינה מחייהם. יש כל מיני דוגמאות, בין בשדה, לא תזרח כרמך כליים, יש על כן ציפור, כאילו, תשלח את האם, בכל מקום שאתה נמצא, לא בהכרח בדברים האקטיביים שאתה עושה, אתה הולך בדרך ואתה רואה כן ציפור, גם בהקשר הזה יש לך מצוות. יש משל על טעם המצוות, משל אחד שהושלח לתוך המים, שאדם שהיה על ספינה ונפל לתוך המים. הושיט לו הקברניט את החבל, אמר לו, תפוס חבל זה בידך ואל תניחהו, שאם תניחהו אין לך חיים, אם אתה לא תתפוס את החבל הזה אתה תמות. אף כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כל זמן שאתם מדובקים במצוות, ואתם, כן, על פי הפסוק, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. והוא אומר, אחזק, נאמר שוב, במשלי, אחזק במוסר על טרף נוצרה כי היא חייך. תחזק במצוות, מה שנקרא, הם חיינו ואורך ימינו. חבלי הצלה רבים שולח לנו, הקדוש ברוך הוא שלא נטבע. רוצה הקדוש ברוך הוא לחבר אותנו לעולם הבא, כאן בחיינו. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותנו, כפי שאנו מדגישים בתפילות ובמועדים. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. וקדשתנו במצוותיך, קרבתנו מלכון לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. הקדוש ברוך הוא מאהבתו אותנו, בחר בנו, ונתן לנו את מצוותיו כדי לקדש אותנו ולרומם אותנו. זהו, זה קצת על פרשת השבוע. נקשיב עכשיו לשיר איפה היית של בית הבובות ואמיר אטיאס.

0: חזרתם אלינו אל פינת הפסקול היהודי, הפינה שבה אנחנו מגיירים שירים ונותנים להם ככה קונטקסט של יידישקייט, משהו טוב ככה לפתוח את הלב היהודי שלנו. נפתח איתך דובלה, כוכב הילדים הבלתי מעורר.
1: אז ככה, יש לי הודעה לספר.
0: אוי לא, אוי
1: אני בבוי. אמרתי השנה, שנה חדשה, התחלה חדשה, אני השנה יפסיק עם שירי הילדים, זהו.
0: מה?
1: אני לא מצטער לשבור את הלב, אבל השנה אני עלה

0: אחתי...
1: איבדנו הרגע 50% מהרייטינג שלי.
0: אוקיי, אמנם, אני לא אעשה שיר ילדים, אבל אני כן אעשה על שיר מקלטת הילדים של רועי ונוח, למי שמכיר.
1: אוי, זה מצוין.
0: רועי כפרי. אז אני אעשה על השיר הראשון באלבום, השיר נקרא בלון אדום. אז אני אקביל את השיר הזה לעשרת המכות שהקדוש ברוך הוא מביא על פרות. המילים הולכות ככה. אם אני מביא לך בלון קטן, כן, בלון אדום, נקביל את זה למכת תם. הקדוש ברוך הוא מביא על פרו את כל המכות, כן? אז אם אני מביא לך בלון קטן, אתה לא מגיב. פרו לא מוכן לשחרר את ישראל. בסדר, אם במקום הוא מביא לך ברווז דוגמן, שזה כבר הקבלה למכות הבאות, אפשר להקביל את זה לצפרדיה, אולי גם לערוב ברווז, אתה לא מגיב לאבא, אתה לא מגיב, בסדר, מכובד, אתה לא מגיב לאבא, בום, דרקון ענק, מביא אליו עוד מכות, אתה לא מגיב, בסדר, מצוין, לא חייבים בכוח, הנה תמך לבן. אתה בן חודשיים, עוד לא עובדות לך עיניים, כן, פרו לא מסוגל להאמין, הוא לא מקשיב לעיניים שלו, הוא מכביד את ליבו כל פעם. וואי, וואי, וואי, פתאום הפאוור ריינג'ר האדום הגיע. מגיע, מכת בכורות, אבל זה לא אומר לך כלום, אבל עליי משפיע. על פרו זה אומנם לא משפיע, אבל בסוף, זה עושה את העבודה על עם ישראל, שמתחילים להאמין במשה ובקדוש ברוך הוא. מה שראית פה בסיוטים יופיע, כן? פרו לא ישכח את מה שהלך במצרים. אל דאגה, תסמוך על אבא שירגיע. אני חושב שהמשפט הזה כבר זה פנייה לעם ישראל. אל תדאגו, אתם תצאו ממצרים. הכל יהיה בסדר. אל דאגה, תסמוך על אבא שירגיע.
1: אין ספק שהצבת רף ועמדת בו. אלעד, תן לנו בראש.
2: טוב, אחרי הרף זה קצת לא נעים, אבל... אין ברירה. סתם, אז אני ראיתי את השיר של עומר אדם, השיר שאת אהבת, מניח שדי מוכר, מניח שכולם מכירים, ואני הקבלתי את זה לשמשון ודלילה.
0: מעניין.
2: אני חושב שעומר אדם בעצם כותב את השיר בתור שמשון, שכותב לדלילה, שעכשיו יש פה קצר בינינו כבר תקופה, היית לי קטר, אבל את לא ראית אותי ממטר, לא רק אני אוהב אותך. כן, הוא בעצם אומר שרק אני אוהב אותך, את לא ראית אותי, את סתם היית איתי, ובסוף בגדת בי ככה, ו... גזרתי את השיער, ממשיך לדבר הבא לעוד כאב, נמאס לי כבר להתאהב, לתת את הכל וללכת, תקופה מלוכלכת. הוא כל הזמן מדבר על איך התקופה הזאת הייתה קשה לו, ושהיא בגדה בו ככה, וזה כאב לו, ואז מגיע הפזמון, את הלכת בלי שלום, בלי תודה, מציבה לי עובדה, זה אבל עכשיו כבר איננו, זה הסוף מזוודת הסמינים של פרידה, את שכחת הכל כבר בינינו, ממשיך פה בלעדינו. כן, הוא מסיים ככה שכאילו, אין, זהו, עזבת אותי, בגדת בי והלכת, ברחת, וזהו, עזבת.
0: לא ככה פשוט.
2: נטשת אותי.
1: ומפה נצמח,
0: מובל.
1: אין כן, ספק. כן. אז אני חשבתי, בפרשת השבוע הקודמת נאמר לעם ישראל, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך,
0: לא
1: המהלכה מארץ מצרים.
0: תירה.
1: אז אני חשבתי בהקשר של שירים על מלחמה, ויש שיר של משה פרץ, קוראים לו אם זאת מלחמה, ו... אני חושב שהוא מדבר פה על, הוא משקף את המצב של עם ישראל ממש בכניסה לארץ, שהם מתכוננים למלחמה. מה זה אומר? השם אומר, לא תירא מהם. השיר אומר, כמובן, בהשראתו של הקדוש ברוך הוא, שנזכה, אם זאת מלחמה, אני לא נבהל, אני כבר לא אומר חבל, על הזמן המבוזבז שלא הצלחתי להחזיר, כן? עם ישראל היה אמור להגיע לארץ תוך מעט מאוד זמן, ובסוף הוא הגיע אחרי 40 שנה, הזמן המבוזבז שלא הצלחתי להחזיר, כבר נגעתי, השתגעתי ושילמתי את המחיר, יש פה רפרנס לחטא העגל. הם נגעו כבר בחטא, נגעתי, השתגעתי ושילמתי את המחיר.
2: עד היום משלמים.
1: אין ספק, ואם זאת מלחמה, אני לא נרגע, יש בי איזה דחף משוגע, להיות פתאום שפוי, ולא לסמוך על המזל, כן? הקדוש ברוך הוא בעצם, הארץ עוברים מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. אז כבר לא סומכים, כאילו, כן סומכים על הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו גם צריך לעבוד בעצמנו. כבר לא אוכל מן, כבר צריך, בזה אתה פחת אוכל לחם. ולאהוב אותך יותר, אם יש דבר כזה בכלל, את הארץ, כן? זה שאנחנו נמצאים על סף הכניסה לארץ. ואז, הרי הם בעבר הירדן המזרחי, הם עוד לא בכניסה לארץ. אז הפזמון הוא, אם זאת מלחמה, תהי בצד שלי. הם מתכוננים לעבור צד של הירדן. את יודעת, אני מת מפחד מעצמי, יותר אני לא מוותר, יותר אני לא בורח, כן, יותר אני לא עושה חטאים וזה, בעזרת השם, כן, ואם זאת מלחמה, אז רק איתך, רק עם ארץ ישראל, אני עוד אנצח. זה היה הפסקול היהודי. נקשיב עכשיו לשיר, כי החיים כל כך יפים, של אתניקס.

0: טוב, אז העניין של מסורת, הגענו לסוף השעה שלנו, ואיך אפשר בלי תודות. תודה רבה לצוות הרדיו, חגית מנהלת התחנה וזוהר מפיקה ראשית. תודה רבה יובל ודובלה, היה היום ממש משמח.
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה אלעד, היה מצוין. נשמח לקבל מכם פניות בכתובת המייל שלנו, מסורת.גלי@gmail.com. דובלה, תן לנו את התשובה לחידה השבועית.
1: אז התשובה לחידה השבועית שלנו היום היא, במועצה האזורית הגליל העליון יש כ-21,000 תושבים. מי ידע?
2: וואו. כן, כן ירבו בעזרת השם, שהגליל העליון רק כן יגדל ויצמח ויפרח.
0: אגב, זה רק במועצה האזורית, כן, יש חלק, קריית שמונה, נגיד, היא לא חלק מהמועצה האזורית, יש שם עוד ויש את צפת ויש...
1: קיצור השם.
0: זה רק היישובים.
2: אין ספק, כן ירבו בעזרת השם. זהו, אנחנו היינו עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון. היו עמנו, גם בשבוע הבא, יום שלישי ב-2, 105.3 FM. ונקשיב עכשיו לשיר, יותר מזה אנחנו לא צריכים, של שלמה ארצי.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר הקרנת סרט הילדים להעז בגדול, ובמתחם צנובר החל מ-5 אחר הצהריים במסגרת פסטיבל הבוקרים בגולן, חקלאי מרקט והופעת קאנטרי של סטירלינג אוסטין, הכניסה חופשית. ב-7 בערב בבית החן בקריית שמונה דרינק אנד תינק עם עירית רבינוביץ', כשנותנים משנים את העולם. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום, בשעה 8:30 בערב, ההצגה המורדת עם רונלי שמעון. ובשעה 9 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. והחל מ-5 אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, בן סור ובניה ברבי בהופעה. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ והכניסה חופשית. וב8:30 בערב, בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה. הכניסה חופשית. ביום חמישי ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים נתי, הגעתי, הופעתי. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעל אבקסיס. ועוד בחמישי בפארק המעיין במטולה, ב8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה. הכניסה חופשית. וב9 בערב, בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב9:30 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'.
7: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש. ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
8: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
9: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
10: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
11: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
12: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
13: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
14: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול, ובמתחם צנובר החל מ-5 אחר הצהריים במסגרת פסטיבל הבוקרים בגולן, חקלאי מרקט והופעת קאנטרי של סטירלינג אוסטין, הכניסה חופשית. בשבע בערב בבית החן בקריית שמונה, דרינק אנד תינק עם עירית רבינוביץ', כשנותנים משנים את העולם. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום, בשעה 8:30 בערב, ההצגה המורדת עם רונלי שמעון. ובשעה 9 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. והחל מ-5 אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, בן סור ובניה ברבי בהופעה. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ והכניסה חופשית. וב8:30 בערב, בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ביום חמישי ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים נתי, הגעתי, הופעתי. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעלה בקסיס. ועוד בחמישי בפארק המעיין במטולה, ב8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב9 בערב, בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב9:30 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'.
5: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: רעיון.
1: אלן, חבר'ס, מה קורה? יום שלישי הגיע. אנחנו כאן באולפן ברדיו קול הגליל העליון. 105.3 FM. ואני אומר ליבר, נזק סביר כבר אמרנו. אנחנו נתחיל עם קצת דברים חדשים שיצאו בשבוע החולף ואולי קצת לפניו, קצת לפניו. בואו נתחיל קצת באיזי, בלייד בק. ווין עם קצת דברים מהעבר, שירים שנשארו בחדר העריכה. Hey. יצאו עכשיו. איזה EP קטן.

נמשיך עם שני ישראלים, או יותר נכון ישראלי ולהקה של ישראלים, אז נתחיל עם רון אסאל, שמשחרר עוד סינגל מהאלבום הממשש, כך ממשמש, שתכף יצא בקרוב. לא שמעתי עדיין, בואו נשמע ביחד. פנים יפות.

0: רון אסהל, האלבום בקרוב, וביום שישי האחרון, שזמת, שזמת שלנו, יקירי הצפון, הוציאו אלבום חדש, מכה בכנף, ומשתתף איתם באלבום הזה, בין היתר, פלד. יש להם גם שיתוף פעולה עם טפש, ונראה לי שזהו, אם אני לא טועה, אני מקווה שלא שכחתי. בכל אופן, שזמת ופלד, עם שיר חדש מתוך האלבום החדש. הייטרים.
1: מתחת לרדאר, לא תתפוס אותי בכלל. כן, עשת לשני טובה, למי מרטין זה הפלאג. למי מרטין זה הפלאג.

שזמת? יהיה. נשמע טוב, שזמת. אחלה פלד, אחלה פלד. עכשיו למשהו אחר לגמרי. זוכרים את מסטודון? הגיטריסט שלהם הלך לעולמו בתאונת דרכים שנה שעברה. ברט היינדס. והם מוציאים אלבום חדש. הם גם מוציאים אלבום חדש עם גיטריסט חדש, שאני לא באמת יודע מי זה. זה גם לא משנה לנו. בכל מקרה, זה הסינגל השני שלהם מתוך האלבום הזה. בואו נשמע את זה רגע. נראה על מה כל המאומה.

אוקיי, מסטודון. אני אישית מוכזב קצת. מסטודון, כן, זה לא אותו דבר. אין פה איזה נפח מסוים. נשמע שיש כזה רק גיטרה אחת, מדי פעם יש איזה עוד קצת קישוטים. כל ה... משהו, כל הטעם המיוחד שהיה למסטודון קצת עבד פה בשיר הזה, ואולי גם באלבום. מצד שני, אני לא הקשבתי לאלבום הקודם שיצא להם גם, אז אני לא באמת יודע מה הם עשו בשש שנים האחרונות, או לא יודע כמה זה. בכל מקרה, כן, כן, כנראה שהייתה לו מספיק השפעה כדי שזה יישמע אחרת, כאילו להקת מטל, בסדר, לא מרגש, משהו פה היה לא מרגש בשיר הזה. סליחה, היה בסדר, היה בסדר, מסטודון, כבוד גדול, נגנים גדולים וכו. לעומת זאת, גוד פלש גם הוציאו איפי, סליחה, סינגל, לקראת אלבום חדש, וכנראה שאחרון, או בטוח שאחרון, שמעתי איזשהו רעיון איתו, והוא אמר שהוא כבר פיזית לא יכול לסחוב את גוד פלש, את מה שזה דורש ממנו פיזית, הצעקות האלה שלו וכל מה שהוא עושה שם. אבל כבר הם סיימו להקליט את האלבום הזה, נדמה לי, אז כאילו זה כבר היה מוכן לפני שהיה לו איזה אירוע רפואי כלשהו שהשבית אותו לתקופה. בכל מקרה, גוד פלש, קצת אלימות, אגרסיביות.

גם אצל גודפלש אני לא מכיר את כל האלבומים, בסך הכל הם קיימים איפשהו משנות ה-80 נדמה לי, ונגיד אני מכיר איזה 4 אלבומים, 5 אלבומים, ולא שמעתי את האחרון נגיד שיצא, ווואלה, הם לא איבדו את זה, נשמע טוב, נשמע טוב, נשמע פרש. בואו נרגיע רגע קצת, שיר גוד טיים, קצת גוד טיים, אפשר לקרוא לזה ככה, שיר אקסידנט. Okay.

נדמה לי שגם צ'יר אקסידנט הוציאו או מוציאים אלבום חדש. צריך לברר את הסוגיה הזאת. משהו. נמשיך עם אחת התגליות החדשות שלי מרכש מסע הרכישה האחרון. The Work.

0: זה The Work, תוך האלבום Rubber Cage, השיר נקרא Danger Fish. נמשיך?
1: נמשיך.
0: Love Grenade, מתוך האלבום האחרון שלהם, Low Gun, או בעברית, כמו שהם כותבים, אהבה בתחתית. בכל אופן, זה גם השיר הזה נקרא Low Gun. ולי זה כזה מזכיר טייק עקום במיוחד של השיר You Take My Breath Away. אני לא יודע אם התכוונו לזה או לא, אבל כך זה יצא.

Sonic Youth, Sonic Youth, מתוך Washing Machine, Saucer-like, אחלה של אלבום. מה הייתה התקופה הטובה ביותר של Sonic Youth לדעתכם? אני לא יודע מה דעתי בנושא. בואו נמשיך עם המוטיב הזה של אין שום קשר בין השירים, או לפחות לא קשר ישיר.

Soft Machine, Dada Was Here. תוך Soft Machine Volume 2, אחד האלבומי פרוגרסיב, פסיכדליה, לא יודע איך תרצו לקרוא לזה, הכי טובים ever, באמת. מאלף ועד תו, זה כזה מלא רצועות קצרות, הכל מתחבר כמו איזה שיר אחד ארוך, משהו באמת גאוני, גאוני. ונחזור לשנייה ללאב גרנייד, שם גיליתי, ככה בדרך פה בדקתי, אז טופ גן, הסרט, Take Your Breath Away, Take My Breath Away, זה הפסקול של הסרט טופ גן, ולכן השיר נקרא לואו גן, וזאת גרסה עקומה, ואהבה בתחתית, אהבה בשחקים, בקיצור, שום דבר לא במקרה בחיים האלה, אה? להכל יש סיבה. אז מה הסיבה שלנו לשמוע את השיר הבא? תחשבו על זה.

Aksak Mabul, Abel Gim. תראו מה זה, תראו מה זה, הגענו לסוף של עוד תוכנית. בכל אופן, כמעט סיימנו אותה עם משוגע, אבל בסוף לא, תגידו תודה אולי. בכל אופן, נסיים עם הסוואנז, מסר חיובי של הסוואנז, זה לא שומעים כל יום. אז חבר'ה, שיהיה המשך שבוע נעים. שבוע הבא כנראה שגם נהיה פה, אלא אם כן... שמעתי שניסים וטורי הפסיד, זה אמת? זה אמיתי? הוא איש מצחיק, ניסים וטורי. יכול להיות שזה כבר לא כזה מצחיק, אולי. כבר עבר את הגבול של הבידור. בכל אופן, אני עומר ליבר. שבוע טוב. רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. נזק סביר. להתראות. להתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול, ובמתחם צנובר החל מ-5 אחר הצהריים במסגרת פסטיבל הבוקרים בגולן, חקלאי מרקט, והופעת קאנטרי של סטירלינג אוסטין, הכניסה חופשית. ב-7 בערב בבית החן בקריית שמונה, דרינק אנד תינק עם אירית רבינוביץ', כשנותנים משנים את העולם. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום, בשעה 8:30 בערב, ההצגה המורדת עם רונלי שמעון. ובשעה 9 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. והחל מ-5 אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, בן סור ובנייה ברבי בהופעה. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ והכניסה חופשית. וב8:30 בערב, בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ביום חמישי ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים נתי, הגעתי, הופעתי. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעלה בקסיס. ועוד בחמישי בפארק המעיין במטולה ב8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב9 בערב בפילוסוף קפה באגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב9:30 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג עם הופעת חימום של מעיין ג'.

0: Thank you so much. Thanks to the Shady Horns and Michelle and Sharon for singing with us in James Poison. Thank you.
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

שלום לכולם וברוכים הבאים פעם נוספת לתוכנית עושים כבוד. אני עמית וולף ואנחנו כאן שוב אחרי הפסקה של שבוע בה ישבתי ותחנתי חומר סטטיסטי לקראת מבחן המתאם. אם יש פה מישהו שעובד במעלו ומאזין במקרה, אני מאחל לכם סבל בלתי נגמר, באמת עד סוף הקיום האנושי. אני מקווה שאתם יודעים שהמבחן הזה לא שווה כלום ולא מודד שום דבר חוץ מאיותכם לא רלוונטיים. וואו, אוקיי, אני צריך לפרוק את זה קצת, אני מתנצל. אפשר לעבור לתוכנית שלנו להיום. אז במהלך השבוע האחרון שישבתי בדיכאון הקליני היומיומי שלי וחשבתי על מה אני הולך לכתוב, הגעתי למסקנה שהיום זה יום שבו אנחנו צריכים מוזיקה לנפש, ולכן אנחנו פשנה, אז הנה היום לקטעים שאני מאוד מאוד אוהב ועושים לי טוב, כי חוץ ממוזיקה ואת בת זוגתי האהובה אין לי אותו מדי בחיים כרגע, אז בואו ניתן למוזיקה לסחוף אותנו למחוזות חיוביים ואף יש יגידו פסיכדלים. טוב, אנחנו צוללים דוח לאומן מאוד מאוד אהוב עליי, נקרא ג'רי גרסיה, הוא סולן לשעבר של הגרייטפול דד. יצא לי פה לדבר כבר על הדד כמה וכמה פעמים בתוכנית, כי אני באמת מעריץ גדול, אבל בשבועות האחרונים גם שמתי דגש על קריירת הסולו של ג'רי, שיצאו ממנה כמה וכמה אלבומים משובחים, והמשובח שביניהם נקרא גרסיה, אלבום שיצא בשנת 72. אנחנו נאזין למוזיקה של הדד היום, אבל אנחנו נתחיל עם את התוכנית שלנו עם השיר לוזר, שהפך לימים להיות טרק קבוע בפלייליסטים של ההופעות של הדד בלייב, ומסיבה מאוד ברורה בעיניי.

ג'רי גרסיה עם יצירת אומנות משובחת, מה שנקרא. באמת אומן שעד היום נחשב להיות המלך של הרוק הפסיכדלי, לפחות מבחינתי. טוב, אנחנו ממשיכים לשיר נוסף של ג'רי, אבל הפעם באמת כבר עם הדד בהופעה לייב, הקלטה משנת 71, הופעה בפילמוריסט, 26 באפריל. ההקלטה הזאת היא חלק מהאלבום Skull and Roses, זה אלבום דוגמה ומופת בהשוואה למה שהדד ידעו לעשות באותה תקופה. מדובר במסע פסיכדלי בלשון המעטה, מרגש אותי לפחות ברמות של דמעות. השיר הבא נקרא Wharf Rat, שזה בגדול אך בראש שחיים מתחת למזח, וגם במקביל השם של קבוצת הגמילה של המעריצים של Grateful Dead, שבוחרים להגיע להופעות לא תחת השפעה. מה נקרא? שילוב מנצח. השיר הזה באמת נוגע לי בנקודות שקשה להסביר, ואני מקווה שאתה צריכו להרגיש את זה גם תכלס.

0: איזה טרק, יא אללה. אגב, שכחתי להגיד תודה לצחי, הטכנאי האגדי שלנו היום. צחי, בוא תגיד שלום לחבר'ה.
1: ערב טוב.
0: וואו, צחי, מה קורה שם עם הסיגריות? איזה יופי. אהבתי. יא אללה. איזה שיר, הנעל דינק. טוב, אז כמו שבאמת הבנתם, אנחנו ביום של לעשות להמית תחושה טובה, ולכן אנחנו קופצים פשוט על עוד שיר נוסף של הגרייטפול, כי אני אוהב אותם וכיף לי להזין להם, והיום אנחנו מתרכזים בי, אז זדיינו. אין מה לעשות, חברים, זה המצב, שיר אחרון מבטיח, בסדר? השיר הבא מגיע מהאלבום שעליי הוא הכי אהוב של הרכב, למרות שקצת קשה לקרוא לו אלבום, כמו שהוא יותר אוסף. הטרק נקרא The Eleven, והוא מגיע מההקלטה של הופעת לייב מסן פרנסיסקו בשנת 69. הטרק הנוכחי הרבה יותר פסיכדלי, ושם דגש על העובדה שהרכב הזה באמת רוק פסיכדלי, זה מה שהוא עושה. יש פה מתיחות גיטרה, אבל גם פאנק, ובקיצור, כיף חיים של 9 דקות. האלבום נקרא Dead/Live, ובו נמצא גם קטע שנקרא Dark Star, שאם באמת תרצו לחוות חוויה פסיכדלית אמיתית, אני ממש ממליץ עליו. שווה לציין כי מדובר בקטע של 23 דקות, אז הייתי מפנה קצת זמן. טרק הנוכחי, טיפה יותר קצר, טיפה יותר נעים, ופסיכדלי לא פחות, האמת.

ההקלטה הזאת היא ממשיכה וממשיכה וממשיכה, פשוט היא נחתכת באיזשהו שלב, כי זה מחולק לפי טרקים, כי פשוט בגרסאות לייב שלהם הם פשוט ממשיכים לנגן ולנגן ולנגן ולחבר את כל השירים יחד ופשוט לזרום, מה שנקרא הקונספט של ג'ם בנד. בקיצור, 10 מ-10, חלום שלי לראות אותם נגנים בלייב, כמובן שהוא לא התגשם, רוב חברי הלהקה כבר המקורית לפחות כבר עמוק באדמה, עדיין מופיעים בארצות הברית Dead & Company, שזה חלק מחברי הלהקה המקורית, אבל שמות אומרות שזה שינה כבר צורה. טוב, יאללה, אנחנו ממשיכים לרכב הבא, הרכב שאני נורא נורא אוהב, שעוסק בפסיכדליה, לא הם, פינק פלויד, בכל זאת, the one and only. אנחנו מתחילים עם סי של פסיכדליה שלהם, פשוט דוח לתוך אלבום שנקרא The Piper at the Gates of Dawn, טרק הפתיחה המפורסם שלו שנקרא Astronomy Domain, טרק ששם בכיס הקטן הרבה מאוד מפיסות הפסיכדליה הגדולות ביותר, למרות היותו רק באורך של 4 דקות, דבר שהוא לא כל כך נפוץ בעולם של הרוק הפסיכדלי. האלבום הזה יצא בשנת 67 וזכה להצלחה יחסית פחותה בהשוואה לשאר הדברים שהגיעו מהרכב השנים שאחר כך, אבל ללא ספק אלבום משובח, אני מאוד ממליץ להאזין לו.

מה שנקרא חוויה פסיכדלית במיטבה, בסדר? באמת. האלבום הזה קצת פחות מוכר מפינק פלויד, אנשים פחות מכירים אותו, אבל הוא אלבום מעולה, מעולה בעיניי, באמת, הטרק הזה גם שם רף מאוד מאוד גבוה, הם פותחים איתו את האלבום, וזה כאילו חוויה בפני עצמה, אני מאוד ממליץ למי שאוהב את הז'אנר ונהנה מהסאונדים המאוד ייחודיים האלה. טוב, אז אנחנו פשוט נמשיך ודוח לעוד טרק של פינק פלויד, הוא מגיע כבר מאחד האלבומים היותר underrated בעיניי, אלבום שנקרא מדל, אלבום שנפתח בשניים מהקטעים המשובחים ביותר של הרכב, שלפחות מזכירים לי למה באמת מדובר באגדה של רוק פסיכדלי. אנחנו נשמע את טרק הפתיחה של הרכב של האלבום הזה, שנקרא One of These Days. האלבום הזה נגמר גם את טרק שנקרא Echoes, שגם הוא 24 דקות, גם הוא חוויה בפני עצמה, בלשון המעטה. וזהו, בוא נשמע את One of These Days של מדל. נראה אם הוא נותן פייט לאסטרונומי דומיין.

0: איזה טרק פסיכי לגמרי, באמת פשוט אין מה להגיד. אז כמו שאמרתי, האלבום הזה באמת נקרא, נגמר בטרק שנקרא Echoes, וגם הוא 23 דקות, והוא באמת אפילו שם את זה בכיס הקטן, זה כאילו טרק וואו, פשוט וואו, תביאו פופקורן כאילו ברמה כזאת. טוב, שנמשיך להרכב הבא. אז קדימה, הרכב הבא שלנו מחזיק גם הוא בתואר, לפחות בעיניי, אחד הסולואים הכי פסיכדלים ששוחררו אי פעם, הרכב פסיכדלי ביותר. מדובר כמובן במי שלא ניחש לפי התיאור, בפנקדליק, עם הטרק שנקרא Maggot Brain. Maggot Brain הוא גם השם של האלבום השני של הלהקה, שנפתח באמת עם הטרק עצמו. Maggot Brain, יצירת מופת באורך של 10 דקות, שפשוט שומעים בה את הגיטריסט של פנקדליק, מבצע את אחד הסולואים הכי פסיכוטיים שנשמעו אי פעם. בגדול הסיפור שמאחורי השיר אומר שג'ורג' קלינטון, סולן הלהקה, רצה איזשהו טרק פתיחה מאוד מאוד מרגש לאלבום החדש שלהם, והוא ניגש לגיטריסט המוצלח של הלהקה, אדי אייזל, והציע לו, או לא בדיוק הציע לו, כמו הניח לו שתי טיפות של LSD על הלשון, וביקש ממנו פשוט לבצע סולו גיטרה, שיתאר את היום בו אימא של אדי מתה. וככה יצא לאור אחד הקטעים המוזיקליים הכי רלוונטיים בעולמות הפסיכדליה, אמנם לא מפורסם כמו פינק פלויד, אך דלא ספק זכאי לכבוד לא פחות קטן. אני באמת ממליץ להגביר עד הסוף, לא משנה באיזה מערכת אתם מאזינים, להישען אחורה ולהיבלע לתוך הסאונד המשקר של אחד הטרקים הכי טובים בהיסטוריה.
1: Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended. For I knew I had to rise above it all or drown

זה באמת לא משנה מה נגיד עכשיו, שום דבר לא יוכל להסביר כמה השיר הזה הוא פשוט פסיכי. צמרמורת כל פעם מחדש. מה דעתכם? האם זה להצליח להעביר את התחושה שקלינטון חיפש בגיטרה? יש פה אווירה של מוות של אימא יקרה? מרגיש לי שקצת, חייב להודות. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו להיום, ומגיעים ביחד עם זה להרכב האחרון שלנו, ובגלל שהיום אנחנו שומעים מוזיקה שעושה לי טוב, בדגש לפסיכדליה, אנחנו נסיים עם קיקרקו מויו, הרכב שמקורו ביפן, פעל משנות ה-90 עד שנת 22, החזית של הרוק הפסיכדלי ביפן, שהיא קצת לא מפותחת, אז בעצם הם עומדים בחזית לבד, אבל באופן גאה עם ראש מורם. אני מעריץ גדול של הרכב, יש להם מוזיקה מדהימה וטווח פסיכי, באמת. בגדול בגלל שהם יפנים, אז זה נשמע שהם מדברים יפנית, אבל מסתבר שזה לא נכון, ובראיון שעשו איתם 2019 לאיזה מגזין מוזיקה אירופאי, התגלה כי כל המילים לשירים שלהם זה פשוט ג'יבריש שהם המציאו, כי הם חשבו שזה נשמע טוב וכי זה נשמע כמו יפנית. אני חייב להסכים איתם, בסדר, זה באמת נשמע טוב. רגע לפני שאני אסיים, אני אגיד תודה רבה לכל מי שהזין היום, אני איתי עמית וולף, זו הייתה עושים כבוד, היה פה את צחי, הטכנאי האגדי שלנו, האחד והיחיד שאי אפשר בלעדיו. אני מאחל לכם שבוע שקט ורגוע, בלי תרגילים בסטטיסטיקה בכלל, בכלל, שיהיה שקט ושתתחלף הממשלה, אמן. יאללה חברים, שיהיה שבוע מצוין לכולם, אוהב אתכם מאוד, ובואו נשמע קצת את Gatherings של קיקרקו מויו.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כאן הגרל שולרשטיין ואתם מאזינים ל-105.3 רדיו כל הגליל העליון. אני כאן עם התוכנית שלי הגם וגם, ואיזה כיף להיות פה. וואו, כן, אני כבר מתחילה לשדר יותר ויותר וזה כבר נהיה איזושהי שגרה ואני די אוהבת את זה. מי שלא שמע את הפרק של שגרה, אז אני די אוהבת שגרה, זה ככה נחמד. אני אגר, אני מרצועת הסטודנטים. הרצועה שלנו מורכבת מסטודנטים, כל מיני תארים, כל מיני גילאים, כל מיני תוכניות, תכנים, ז'אנרים של מוזיקה. ולאט לאט אנחנו ממלאים את כל אחר הצהריים במשך השבוע ביחד, מ-6 עד 10. רצועה של סטודנטים. כמו שאמרתי, אני אגר. אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי. סיימתי בדיוק שנה א', כפיים. איזה כיף, וואו, כן, בדיוק הגשתי את העבודה האחרונה השבוע, זה היה מאוד מאוד מרגש, אחרי מבחנים ועבודות, ובוא נקווה שללא מועדי בית. אני עכשיו עם התוכנית שלי, הגם וגם, במהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו, ניקח נושא מסוים, נסתכל על צדדים שונים שיש בו, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע או על המורכב, או סתם נחקור אותם, וננסה לראות את היופי בשני הצדדים, איך מחזיקים בעצם את הגם וגם שיש בחיים האלה. בעיקר נשמע מוזיקה. לפעמים היא תהיה הנושא עצמו, לפעמים היא תהיה קשורה ומחוברת או סתם נעימה. והיום, היום אנחנו בגם וגם מיוחד, הוא די שונה בשבילי. כן, הגם וגם הזה הוא קשור לאירוע שהיה אתמול. אתמול, מי שלא יודע, הייתה הופעה של אביב גפן, אירח את היהודים בחצר תל חי, היה כיף מאוד. ומרענן, מי שלא היה, עד לפעם הבאה, מה שנקרא, עד שאביב יבוא לפה פעם הבאה. ובאמת זה כזה, רציתי להחליט איך להביא את אביב לכאן, ומה מעניין אותי לחקור בגם וגם הזה. והבנתי שמה שמעניין אותי לחקור זה הנושא הבא, זה גם ילדי הירח, גם ילדי אור הירח, וגם ילדי הפרחים. זה בעצם לא לחקור את אביב גפן עצמו, זה בעצם לחקור איזושהי תנועה, איזה שהם קבוצות, איזה שהם אידיאולוגיות שונות שהיו במשך ההיסטוריה. אז זה מה שנחקור היום, וכזה נבין טיפה מה הם הקבוצות האלו, מה הם, האם זה בכלל קבוצה, ומה האידיאולוגיות, ומה, כן, מה יש לנו בגם וגם הזה, גם ילדי הירח, אורי הירח, וגם ילדי הפרחים.

טוב, בואו נתחיל, אנחנו בגם וגם, גם ילדי הפרחים, גם ילדי אור הירח. כן, בואו נבין בכלל למה הגעתי לזה, מעבר להופעה של אביב אתמול, אז בעצם בשתי התנועות האלו, בואו נקרא להם, יש דמיון ממש עמוק, שניהם גם משתמשים, כאילו מעבר לזה שהם משתמשים במטאפורה של ילדים, בשביל ליצור זהות של דור שלם, אז הם גם מייצגים סוג של מרד, סוג של אג'נדה כזאת, היא כן שונה, אבל שתיהם בשלב כזה או אחר מאוד קשורות לשלום, שזה נושא, נושא גדול בחיים, בחיים כאן על כדור הארץ. בוא נדבר על זה קצת. אוקיי, אז בשביל לדבר על זה, אנחנו נצטרך להפשיל שרבולים, להתחיל קצת לדבר על היסטוריה. ילדי הפרחים היה כינוי לצעירים שהשתייכו לתרבות של היפים. מכירה אותה מקרוב, אני גדלתי בפרדס חנה כרכור, אחר כך עברתי למצפה רמון, אז זה מוכר. קיצור, אז הם היו היפים שהשתייכו לתנועת נגד בארצות הברית בשנות ה-60 וה-70. זה היה זהות תרבותית של דרך חיים, של שלום, של ערכים, של כן, מין תנועת נגד לכל מיני ערכים שהיו מקובלים אז בחברה המערבית באותה תקופה. שנות ה-60-70 אנחנו מדברים על מלחמת וייטנאם, מאבק לזכויות האזרח, מאבק לזכויות האישה, התפתחות של כן, של כל מיני תנועות נגד כאלו שהשפעות שלהם הן אינסופיות על החיים שלנו היום. כן, כל מיני דברים שהיום אולי נראים לנו מובנים מאליהם ובטוחים, אז פעם הם לא היו, ואותם ילדי הפרחים זה מה שהם נלחמו בצורה שלהם על הערכים האלה. הרבה מהם הרגישו שהעולם שהדור של ההורים שלהם בנה הוא לא מתאים להם כבר, והם רוצים עולם אחר. מה הם רוצים? הם רוצים peace and love, שלום ואהבה וחופש ושוויון וקהילתיות וחיבור לטבע ותחייה של חומרנות ומוסכמות חברתיות. וכן, הסיסמה make love not war הגיעה משם והפכה לאחד הביטויים המזוהים ביותר עם התנועה הזאת. הם לא היו רק ילדים שאהבו פרחים, הפרח ממש הפך לסמל של חיים ושלווה מול אלימות ומלחמה שהייתה אז בתקופה הזאת. אז מה אתם שואלים, מה זה קשור לתוכנית שלנו? אנחנו תוכנית של מוזיקה, לא רק דיבורים, אז מוזיקה הייתה ממש חלק עצום מהתנועה הזאת. הם יצרו והקשיבו למוזיקה שהפכה להיות שפה של כל הדור הזה, של דור שלם, ומוזיקה לא הייתה רק משהו שמשמיעים בבית, היא הייתה אירוע חברתי ואירוע פוליטי. הדוגמה האיקונית ביותר הייתה פסטיבל וודסטוק ב-1969. 3 ימים של מוזיקה, קהל עצום, תרבות, איפים, אידיאלים, הכל. כן, אנחנו נשמע שיר ראשון מתוך התוכנית עכשיו. הוא נקרא With a Little Help From My Friends. אנחנו לא נשמע אותו בגרסה הרגילה שלו, אנחנו נדבר אחר כך על הגרסה ומה היא אומרת.

טוב, אז השיר ששמענו עכשיו הוא בכלל בכלל לא שיר מחאה, לא נכתב לפחות כשיר מחאה, With a Little Help From My Friends של הביטלס, אבל בביצוע של ג'ון קוקר. השיר נכתב על ידי ג'ון לנון, פול מקארטני, ביצוע של רינגו סטאר בסארג'נט פייפרס לונלי, נכתב ב-67, והמסר שלו היה יחסית פשוט, כשקשה לי, אני רוצה עזרה מחברים שלי, אני מסתדר עם חברים שלי. ואז הגיע הביצוע החדש ששמענו עכשיו, לא, בעצם לא הביצוע הזה, אבל כן. ג'ו קוקר הקליט גרסה חדשה לשיר, יצא כסינגל ב-68, הוא שינה אותו כמעט לחלוטין, במקום שיר פופי, קליט, חברי, אפשר לומר אפילו, הוא הפך אותו לבלוז, לרוק, למחוספס, לדרמטי. הוא קצת העט את השיר, הוא שינה את העיבוד, והוא הכניס עליו קולות, את הקול שלו, את הקול הצרוד שלו, והייחודי שלו. ובאוגוסט 1969, כמו שאמרנו, היה את פסטיבל וודסטוק, והוא עלה והופיע עם השיר הזה, והביצוע הפך לאחד הרגעים המזוהים ביותר עם הפסטיבל. הסיבה זה ש... לא רק שזה היה ביצוע מוזיקלי מדהים, זה היה הפך לאיזשהו סמן של תרבות, של הביחד, של שלום, של אהבה, קהילה, כמו שאמרנו קודם, וגם התנגדות למלחמה באותו זמן, וזה בעצם הגיע שיר שאמר אני יכול להתמודד עם החיים האלה בעזרת החברים שלי. פתאום המילים הפשוטות כביכול, למרות שאני לא באמת חושבת שהן פשוטות, אבל כביכול נחשבו פסוג'ות, מקבלות איזושהי משמעות הרבה יותר עמוקה. אם אנחנו ביחד, אז אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו רק צריכים אחד השני. כן, וזה איזשהו משהו שנותן לנו להסתכל על ילדי הפרחים, לא רק כמחאה, אלא גם כעילה. הם לא רק אמרו אנחנו נגד המלחמה, הם גם ניסו להגיד אנחנו רוצים להיות אחרת ביחד. כן, ווודסטוק עצמו, זה היה באמת הדגמה של הרעיון הזה, של אנשים שמגיעים מכל מיני מקומות וחולקים אוכל, מים, ישנים ביחד, מקשיבים למוזיקה, חווים תחושה של קהילה. באמת היום יש כבר לאט לאט יותר ויותר פסטיבלים בסגנון, אבל אני יכולה להגיד שזה מאוד משהו שאני מתחברת עליו, הסוג קהילתיות הזאת. זהו, אנחנו עוברים לשיר הבא, She's a Rainbow של הרולינג סטונס.

אוקיי, אוף, איזה סיום. She's a Rainbow, יצא ב-1967, Rolling Stone, זו אחד השירים הכי חריגים, אפשר להגיד, פסיכדלים של Rolling Stones, בניגוד לדימוי של הרוק המחוספס, הפרובוקטיבי, זה קצת שיר יותר צבעוני, קצת קסום, עם סנטר, עם כלי קשת, אפקטים. כן, שיר שמתאר אישה, יוצאת דופן, דרך כל מיני דימויים של כל צבעי הקשת בעצם. מה שמעניין בשיר הזה בהקשר לתקופה הוא שהשיר הוא לא שיר מחאה. אין בו קריאה פוליטית או התנגדות למלחמה, זה מבטא משהו אחר בתרבות שהייתה אז לתנועה הזאת. משיכה לשונה, לצבעוני, לדמיוני, ללא קונבנציונלי, כן, לא להפוך, לא להפוך את החריגות למשהו שונה, אלא שהחריגות הופך למשהו מושך, וכן, קצת להמחיש את הצד החופשי בתקופה הזאת. אנחנו עוברים לשיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, הוא מהסרט Hair, שזה סרט שיצא ב-79 והוא מבוסס על המחזמר Hair, גם מ-67, והעלילה היא קצת לפני זה, כזה גם בשנות ה-60 עוסקת, ובתקופה של מלחמת וייטנאם, היא עוקבת אחרי קלוד, צעיר אמריקאי שמגיע לניו יורק, וכזה מגיע לפני הגיוס שלו לצבא, והוא פוגש כל מיני חבורה של היפים, ומכניסים אותו לעולם שונה, בוא נגיד, ממה שהוא מכיר. אני לא אספר יותר מזה, כי זה יהיה ספוילר, אבל מי שלא ראה את הסרט, אני ממש ממש ממליצה לכם ללכת לראות. לדעתי גם מאסטרפיס וגם בעיקרון שירים מדהימים והזדמנות כזאת להכיר את התקופה, את ההוויה ובאמת את התנועה הזאת שאנחנו מדברים עליה, על ילדי הפרחים, בעיניי סרט חובה. אנחנו נשמע עכשיו את I Got Life, שזה שיר אחד מתוך אינסוף שירים, בוא נגיד שהיה לי מאוד קשה לבחור, אבל הוא שיר כיפי וקליל ומצחיק, אז אנחנו נשמע אותו, יאללה. בואו נשמע.

יס. ילדי הירח, ביצוע של שלומי דוב, מסגרת צליל מכוון, שגם כללה את יצחק קלפטר ושם טוב לוי וכן, כל מי שטוב. השיר הוקלט ב-1979 במסגרת האלבום, כמו שאמרתי, צליל מכוון, והוא כזה השיר המקשר שלנו בין התקופות. אני מזכירה לנו, אנחנו מדברים גם על ילדי הפרחים וגם על ילדי אור הירח, והשיר ילדי הירח מדבר על ילדי הפרחים.

אחים, אבל בעברית. בקיצור, שיר מקשר. כן, מי שלא שמע, יש גם רפרנס לוודסטוק, ומה היה קורה עם אותם אנשים בהמשך החיים. טוב, אנחנו ממשיכים בשיעור ההיסטוריה שלנו. אנחנו קופצים בזמן לשנות ה-90, סיימנו את שנות ה-70, 60, ואנחנו בשנות ה-90. אחרי סיום המלחמה הקרה, נפילת ברית המועצות, הייתה בתחילת שנות ה-90 תחושה שהעולם נכנס לעידן חדש, לדמוקרטי יותר, למעצמתי יותר, ארצות הברית הפכה למעצמה אפילו יותר גדולה ממה שהיא כבר הייתה, וגלובליזציה, ואינטרנט, וטלפונים, וכל הדברים שגם בתוכניות הקודמות כבר התחלנו לגעת קצת בשנות ה-80-90. כן, אז התחיל לשנות את האופן שבו אנשים מתקשרים וצורכים מידע ובכללי את התפיסות בעולם, ולצד האופטימיות הזאת וכל הדברים הטובים שהגיעו, גם הגיעו דברים קצת מורכבים, מיציבות, מלחמות, אלימות, פירוק של מדינות, כל מיני, ומשברים כלכליים בהתאם לדברים האלה, ובמערב התפתחה גם תחושה ש... כן, שהאידיאולוגיות הגדולות של המאה ה-20 נחלשות לאט לאט, ואין תשובה אחת לאיך חברה צריכה לראות, כמו שהייתה תפיסה לפני זה, ומבחינה תרבותית, שנות ה-90 הייתה תקופה של אינדיבידואליזם, בעצם גם בהתאם לזה שלאט לאט הרגישו שהאידיאולוגיות נחלשות, אז כבר טיפה יותר תפסו אינדיבידואליזם, ספקנות, מרד, בממסד, כן, כל מיני מוזיקות גם שהגיעו בהתאם, כל הפאנק, אלטרנטיב, רוק, הפכו באמת לבאים לידי ביטוי בבמות יותר גדולות של צעירים, ובעצם כל מיני אנשים שלא רצו להתאים את עצמם לאידיאלים של ההצלחה והצרכנות והנורמליות וכל הדברים האלו, ומתוך כל אלו באמת צמחו ילדים חדשים, ילדי אור הירח. ילדי אור הירח עם כינוי שמזוהה עם הקהל הצעיר של אביב גפן, ועם התרבות שנוצרה סביבו בתחילת שנות ה-90 בישראל. ילדי אור הירח, זה בהשראת האלבום הבכורה שלו, שזה של אור הירח, וזה לא היה איזה תנועה מאורגנת במובן עם פוליטיקה או משהו בסגנון, אבל זה היה קבוצה של בני נוער שמצאו במוזיקה, במראה של אביב גפן, בשפה שהוא משתמש בה, מקום לביטוי של זהות ולתחושות משותפות. כן, אביב גפן הצליח גם לדבר עם צעירים בשפה שלא הייתה מקובלת אז במיינסטרים הישראלי, והפך לאט לאט לדמות טיפה פרובוקטיבית, טיפה זה אנדרסטייטמנט, אבל כן. כן, ואיזשהו קול של דור שלם שרצה להביע את עצמו, ובדומה לילדי הברכים, גם הם השתמשו במוזיקה כאמצעי לבידוי של המרד, של הזהות, של המחאה, אבל המחאה שלהם הייתה טיפה שונה. במקום להתמקד במלחמה ובשינוי פוליטי, היא עסקה בהתחלה בתחושות של ניכור, של חוסר שייכות, של כאב אישי, קצת להתנגד לציפייה שהחברה ספציפית פה בישראל הביאה בפני אותם צעירים, וכן, ואביב הביא לזה ביטוי. לכל אותם צעירים שלא הסכימו עם הדמות הזאת שרצו שהם ישחקו, והוא בלט בתחילת דרכו בזה שהוא באמת לא התאים את עצמו לדמויות המקובלות של הזמרים שהיו אז, והוא פרץ כשהוא היה עדיין נער ועסק בכל מיני שירים של אהבה, בדידות, פחד ממוות, מצבא ומלחמות וכל מיני דברים שפחות היו אז בשיח, וכשהוא עשה את זה הוא הציג את זה ברגישות מאוד גדולה, וחולשה, וחרדות, וחוסר שייכות, והביע כל מיני רגשות שאולי לא כולם היו מביעים אז, לפחות לא בצורה המיוחדת שלו. ובאלבום זה רק אור הירח, ניכר במיוחד הכתיבה שלו, הכתיבה האישית שלו, כמו שאמרתי. אנחנו נשמע עכשיו את השיר, מן הסתם, אור הירח, וכן, כזה, ילדי אור הירח באמת... יכולים להתאפס כאיזושהי גרסה ישראלית ואישית יותר מחוברת אלינו לתופעה הגדולה של הדור אז, באותו זמן שהשתמש במוזיקה כדי למרוד בכל מיני מוסכמות שהוא לא רוצה להיות קשור אלינו. אז אור הירח של אביב גפן לכל מי שלא היה אתמול בהופעה.

טוב, כל מי שאומר, אגר, מה, את עושה לנו קינה, כאילו את מנסה להוציא לנו את העיניים שאנחנו לא השגנו הופעה של אביב גפן, גם, אבל גם אני ממליצה לכם, יש מלא הופעות בזמן האחרון, יש את הפסטיבל, יאללה גליל, ואתם ממש מוזמנים להסתכל, יש הופעה של אהוד בנאים ביום רביעי, במטולה, בחינם אין כסף, אז כן, בואו יאללה גליל, בואו נשמע קצת מוזיקה ונקבל קצת תרבות. טוב, דיברנו קצת על מגמות עולמיות שהביאו אותנו לילדי הירח, אבל מה קרה בישראל בזמן הזה? בישראל הייתו תחושות אפילו יותר מורכבות. תחילת שנות ה-90 הייתה תקופה של שינוי מדיני, של תקווה לשינוי מדיני, הסכמי אוסלו, הסכמי שלום עם ירדן, כל מיני הסכמים כאלו ואחרים, ואצל רבים מהאנשים הייתה תחושה באמת שישראל נכנסת לעידן חדש, שמסיימים את הסכסוכים, אבל באותו זמן במקביל, בוא נגיד שהחברה הישראלית הייתה מאוד שסועה, לפחות ככה אומרים, לא הייתי אז בחיים, כל מיני התנגדות להסכמים, מחלוקות פוליטיות, אתם יודעים, כמו היום. ואז הגיע הרביעי בנובמבר ב-95, עצרת השלום, כן, שנרצח יצחק רבין, אבל אנחנו נדבר רגע, עצרת השלום, אביב גפן שר, ספציפית הוא שינה את השיר ברגע האחרון, אבל הוא שר את לבכות לך, ושיר נוסף שהיה שם זה מירי אלוני שרה, היא שרה את שיר לשלום, שזה יהיה השיר הבא שלנו. שיר לשלום נכתב ב-69 על ידי יעקב רוטלי, והוא בוצע לראשונה על ידי להקת הנחל, ונכתב כמה שנים אחרי מלחמת ששת הימים, בתקופה שישראל הייתה עדיין במציאות מאוד מלחמתית, אבל מתוך אמונה שהחברה הישראלית צריכה להמשיך להילחם ולהיות חזקה, והשיר ביקש להפנות המבט למקום אחר קצת, לא רק לגיבורים שנפלו, אלא לאנשים שחיים ורוצים להפסיק עם המלחמה, והמשפט, אל תאמרו יום יבוא, אביאו את היום, זה המשפט הכי מסכם כזה את השיר, והוא לא אומר מתישהו יהיה שלום, הוא אומר אנחנו צריכים שלום, כן, צריכים שלום. ושהוא יקרה עכשיו, זה תפיסה מאוד אקטיבית לשלום ולא פסיבית לפעולה, זה כן, השיר לשלום הוא במידה מסוימת ביטוי ישראלי של אותה רוח בינלאומית של ה-60-70, שדיברנו קצת על ילדי הפרחים, אז זה קצת כזה הדור, כאילו איך זה התבטא פה בישראל, ואז באמת הגיעה עצרת השלום, והסיפור השתנה, הסיפור של השיר השתנה, יצחק רבין נשתתף, כמו שאנחנו יודעים, בעצרת השלום, ובסופו באמת מירי אלוני שרה את שיר לשלום, יחד עם רבין ושמעון פרס, ורבין עצמו החזיק את הדף של המילים של השיר, ובסיום, אחרי שהוא נרצח, כמו שאנחנו יודעים, אז באמת מצאו בכיס שלו את הפתק עם המילים של שיר לשלום, וזה הפך להיות שיר שמסמל תנועות של שלום עמוקות יותר, כן, משהו כזה, משהו ישראלי מאוד. והיום שאנחנו שומעים את שיר לשלום, לא רק שומעים שיר שנכתב ב-69, אנחנו שומעים כמה שכבות של היסטוריה, של מלחמות, של תרבויות של נגד, של מחאות, של צעירים, של תהליכי שלום, של הרצח עצמו וכל מיני. אז אם רגע לא לדכא את כולנו, אז אנחנו נשמע עכשיו את שיר לשלום. כן, ובאמת מה שמעניין זה שהוא באמת הציר הזה. זה השיר לשלום מהמקום הזה של שנות ה-60-70 של ילדי הפרחים, והוא לוקח אותנו לילדי הורי הריח, לאביב גפן הכועס, העוצמתי, הזוהם, המלא באידיאולוגיות שבאות הרבה יותר מכאב. זה כזה מתוך המקום האוהב, בואו נתחבק למקום של אני כועס על המצב, אז אנחנו נדבר על זה אחרי השיר, ושיר לשלום בביצוע של להקת הנחל.

טוב, הגענו לסוף התוכנית שלנו, זה תמיד כל כך עצוב. דיברנו היום על שתי קבוצות, על גם וגם, על גם ילדי הפרחים וגם ילדי אור הירח, ושתי קבוצות שביטאו מרד של צעירים בנורמות של המציאות של הזמן שלהם, המציאות החברתית שהייתה סביבם, ואיך הם עשו את זה, באמצעות, כן, שפות שונות של רגישות, של מחאה, וכן, ילדי הפרחים ביטאו את זה יותר בהתנגדות דרך חזון חיובי, אלטרנטיבי, אהבה, peace and love, שלום, חופש, קהילתיות, אמונה. רצו ליצור עולם אחר, וילדי אור הירח ביטאו את זה דרך מרד של חשיפה לכאב וניכור, כעס כלפי העולם, טיפה אולי תחושה שהמציאות היא לא מתאימה להם, ושלא צריך להסתיר את זה גם שהמציאות לא מתאימה להם, ושזה לא מה שהם רוצים, ושזה לא הנורמה שהם רוצים לקבל, כן, אפשר להגיד שפשוט אולי ילדי הירח רוצו, סליחה, ילדי הפרחים אולי יותר כיוונו לעולם אחר, וילדי אור הירח אולי נטו ללהיות אחר בתוך העולם שכבר יש לנו. אם זה נשמע הגיוני, אני מקווה. כן, אני אגיד שלי זה בעיקר העלה המון שאלות של איזה דרך אני בוחרת להעביר את הביקורת שלי, ואיזה דרך אני בוחרת לעשות את המחאות שלי, ועוד כמה שנים איזה ילדים אנחנו נהיה. איזה ילדים יגידו שהיינו, ומה המוזיקה שאני שומעת מבטאת, וכן, וגם איזה מוזיקה אני רוצה לשמוע, כאילו, כמה כוח יש למוזיקה, איזה ערכים אני רוצה שיהיה במוזיקה שלי, טיפה מעבר לפשוט מוזיקה יפה, וכן, זה שלח אותי כרגיל עם המון שאלות, ואני אגיד תודה רבה לכם ששמעתם, לצחי עקיבא שליווה אותי כאן באולפן, ו... אני מזמינה אתכם להישאר לעוד שעה של רצועה עם מי והילדים האבודים, שזה די מצחיק, כי אני דיברתי היום על ילדי הירח וילדי הפרחים, ועכשיו מי הולכת לדבר על הילדים האבודים. יותר נכון, כל שבוע, ואני אחל לכם לילה טוב ונעים, שבוע רגוע, שמלא בחוויות של גם וגם. נהייתי אגר על צ'ולר שטיין, ברדיו כל הגליל העליון, והתוכנית שלי, גם וגם, כל יום שלישי בשבע מוזמנים. ואנחנו נשמע לנו שיר אחרון, חביב לתוכנית, ילדים של החיים, של אריק איינשטיין, ונזכור שלא משנה איזה סוג ילדים אנחנו באמת ילדים של החיים, כן, בוא נביע את מי שאנחנו.

0: שלום, שלום, שלום לכל החברים, החוצנים, החייזרים. איתי נמצא פה באולפן חבר יקר, חבר טוב מאוד, אפשר להגיד כמו אח, חבר כמו אח. והאמת שזה מאוד מאוד מרגש שאתה נמצא כאן. וזה התוכנית שלי, אני מי, אנחנו הילדים האבודים, והיום במקרה תפסתי אחד, קלטתי אותו באוטו יונדאי הכחולה, וגררתי אותו לתוכנית, כי הוא בעצמו גם ילד אבוד. אז שלום לך ילד אבוד, איך הגעת לפה, מי אתה?
1: שלום שלום, ערב טוב. הגעתי במכונית.
0: יפה.
1: אחרי שאלות לי אופציות אחרות.
0: עד למטולה התגלגלת במקרה.
1: עד למטולה, כן. יש רגעים שאתה כאילו תופס עצבים ואומר, יאללה, אני נוסע, ויצא מגניב.
0: האמת שזה מוצלח, כן.
1: אחרת נדחה את זה תמיד, את יודעת.
0: אז אני מאוד שמחה שבאת, בן בן.
1: שמח להיות.
0: כן, ואם הייתי יכולה להגדיר אותך, לתת לך פרופשן, מה היית אומר?
1: להגדיר אותי? פרופשן. אני בגדול עובר אורח, מקווה מראה טובה. אולי תמרו, שלא עושה נזק. אני מקווה מאוד.
0: תמור מסביר פנים.
1: כן.
0: ואני חושבת שנוכל הערב בתוכנית לקשקש את הקשקושים שלנו שאנחנו בדרך כלל עושים. אולי גם נספר קצת איך הכרנו, מה בכלל כזה, מה קורה פה. אבל אולי ככה נתחיל ישר במוזיקה, נצלול, ניקח נשימה, אוויר, נבין שכולנו פה ביחד, באים לעשות שמח ברדיו. מה אתה אומר?
1: שכנעת אותי.

0: מסך השן. אני אוהבת את השיר הזה. הוא עוזר להיכנס רגע לאווירה, ולהרגיש רגע טיפה יותר משוחררים. יש איזה מסך השן לפעמים, כאילו, כמו שאמרת מקודם, אמרת מראה, כאילו לפעמים גם אתה כאילו לא רואה כזה, אז יש איזה מסך שמסתיר לך.
1: עדים. יש מצב שאת מתארת עדים.
2: אני קרובה מדי למראה. נושמת על המראה.
0: זה קרה לי. בסדר, אז מה אתה אומר?
1: אז כן, נראה לי כדאי להתחיל, איך הכרנו? נשמע הגיוני.
0: תפדל.
1: אז חוף מהמם בגואה, חוף קטן שפשוט נראה לי בכל הזמן שלי שם, פשוט הביא לי את האנשים הנכונים, כאילו נבחרו עם פינצטה, כאילו אף אחד אחר לא יכול, הם לא פשוט, אף אחד אחר לא יכול להגיע, זה היה פשוט... נראה לי סוג של תחושה כזאת, ואחת המתנות המדהימות שהחוף הזה נתן לי זה את מי מי. ונוצרנו שם חבורה מהממת, והיה פשוט חוויה והרפתקה, והידיעה שלא צריך לקבוע, ושפשוט אפשר להגיע למקומות, ואתה תראה את האנשים, ו...
0: כן.
1: בעיניי זה משחרר.
0: תתגלגל הפינה הזאת, כאילו מין... חוף נסתר כזה קטן, שהוא פשוט ידוע שזה...
1: זה הספוט.
0: המרכז, כן. איזשהו בייס, וכאילו, אני הרגשתי שגם אחד הדברים היפים שיצא זה שכל אחד יכל להיות כאילו בזה שלו, בקטע שלו, בעניינים שלו לפעמים, או הוא עובר עליו משהו או זה, אבל כאילו בסוף גם כולם כאילו ביחד, מה זה צבעוניות, כאילו זה יפה.
1: אחת הכנופיות. אני עדיין מלא געגועים, אבל בסדר, עוד יצא, עוד יצא.
0: כן, אולי נשוב למולדת.
1: אני איתך.
0: לאיפה שנפגשנו, ואז אפשר יהיה לאחד את החבורה. אנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא לאחת מהן, קוראים לה נוגה או מקסי.
1: אבל בלי וב.
0: אבל בלי וב.
1: כן, לא לפגוע באף אחת עם וב. אבל במקרה הזאת מדובר בנוגה בלי וב.
0: כן, בלי העדפות. למרות שאנחנו מעדיפים אותה. כן.
1: משלנו.
0: ובלי קשר גם להגיד שאני חושבת שאתה עם הצבע שלך, כאילו, היה בי איזשהו רצון, כאילו להגיד שזה כמו היה כזה קנטה של ילדים אבודים. אשכרה, כל אחד עם הלונגי שלו, עם הזה שלו, ובן עם הכובע שלו, אתם צריכים לראות אותו פה באולפן, הכל חשוך, הוא עם הכובע, זה משהו מיוחד ותאילנדי מצידו. וזה גם מה שהביא לי את המתנה שלי להיות פשוט מי שאני. אז תודה לך נוגה.
1: כן.
0: תודה לך בן. וכבלסה.

0: אני אוהבת לאלתר. יש מידה יפה של להיות ברגע. והשיר האחרון, השיר הזה, נקרא בקסו קייק. האמת שאני מאוד אוהבת בקסו קייק. אתה אכלת בקסו קייק?
1: אכלתי בקסו קייק.
0: אתה אוהב את ה... איזה מהם אתה אוהב?
1: אני, בגדול אני לא אוכל, משתדל להימנע מסוכר. ואז אכלתי כי אומרים שחייבים לאכול בקסו קייק, ובאמת מסתבר שחייבים לאכול בקסו קייק.
0: זה אני אוהבת לשמוע.
1: זה היה ממש טעים.
0: אני אוהבת את הדאבל. בכל אופן, זה היה בקסו קייק של ירון פאר, שהאמת שהוא בן אדם מאוד מוכשר, אני אוהבת את המוזיקה שלו. וזהו, מה אני אגיד לך, בן בן? מה יש לספר שלא סופר? אני אגיד לכם, השיחות ביניים שלנו, בבן לבן, זה השיחות הכי טובות בעיניי. כאילו, מרגע שנפגשנו, רק עולים דברים טובים.
1: טפו טפו. זה הכימיה.
0: כן.
1: אני חושב שהאנשים שאתה, כאילו, הכי נהנה בחברתם, זה אנשים שלא משנה כמה זמן, לא תתראו או לא זה, שתיפגשו, כן. זה פשוט, כאילו, היה מצמוץ והכל פשוט ממשיך מאותה נקודה. אז כן, תמיד כיף שיש כאלה אנשים בעולם שלך.
0: לגמרי.
1: ברור שלא כולם, אבל את אלה שהם כן, ראוי לחבק חזק ולהעריך.
0: כן. אני מרגישה קצת על עצמי שכזה באיזשהו מקום יותר התבודדתי, ונוצרו לי בעיקר חברויות כאלה, כאילו על זה אני נשענת יותר, חברויות שהן חברויות טובות, עמוקות, אמיתיות, כאילו אפשר להגיע באמת לשיחות אמת כאלה, אבל באמת, כמו שאתה אומר, לא לדבר מלא זמן, אז להתראות וזה, וזה יהיה כאילו אתמול
1: נפגש. כן, בלי הלחץ, בלי הלחץ ובלי הפנקסנות.
0: בדיוק.
1: כי אנחנו יכולים להיות סוף סוף לגרום למשהו לקרוא, וכל מה שאנחנו מתעסקים הוא באנרגיה, מבחינת האנרגיה והזמן, זה על למה לא התראינו עד הרגע שהתראינו. שזה כאילו, בוא נהנה מהרגע שאנחנו באמת פה, וחבל לבזבז כל שנייה על... אפילו את המחשבה הזה מיותר בעיניי.
0: כן.
1: פשוט להיות כאן.
0: אז תספר לי באיזה מדינות היית בעולם.
1: נו מה? אוקיי, אז בגדול אני חוזר כרגע ממסע קצת ארוך, שלא היה מתוכנן כל כך, אבל יצא מהמם. מצא מהמם. הייתי יותר משנתיים בעיקר במזרח אסיה, דרום מזרח. הודו המהממת ותאילנד הפיספול.
0: המהממת.
1: כן.
0: תאילנד אהובתי.
1: הייתי בנפאל גם, וקמבודיה, ווייטנאם, והכובע שציינת לפני זה למי שלא הסתכל ברדיו שלו כדי לראות, היה שם לב, אם הוא היה מסתכל שזה כובע וייטנאמי, וזה בעצם הכובע בעיניי, הכובע הפרקטי בעולם, ואני חושב שבשמש הקופחת, קופחת שלנו בארץ.
0: קופחה.
1: אז הכובע הזה...
0: שווה שימוש.
1: ממש.
0: והאמת שהכובע הזה הוא אחד הסיפורים המרגשים, זה מעין מונומנט כבר אצלי בבית, בעצם יש לי כובע זהה לכובע של בן, כי זה היה בעבר כובע של בן, שהוא העניק לי באיזה רגע כזה, כאילו כמו שמעניקים איזה דרגה, הרגשתי כאילו אני חניכה מצטיינת, לא יודעת, כאילו, של היקום, כי זה כובע אנרגטי, כאילו לא יודעת להסביר את זה, זה כובע מאוד מיוחד.
1: אני מזכיר.
0: כן. אז במקום הזה אני חושבת שגם את זה הענקת את סיפור הכובעים, וגם את השיר הבא, בן בחר, שאני לוקחת את זה, את השיר, זה נתתי אותי לעיר של שי אמבר, אני רוצה לחזור לעיר בנקוק, זה איחול, נתתי אותי לעיר, אל העיר בנקוק, קדימה. העירה.
1: העירה. בבילון.
0: בבילון, וואו, וואו.

0: חזרת לו עוד איזה שפצור או שניים אולי.
1: כן, אנחנו נטפל בו. אבל צריך ללמוד גם לשחרר. כאילו, בגלל זה שמגיע הראוי, אני משחרר וממשיך לעקוב החדש.
0: זה שיעור טוב של טאצ'מנט. אני חושבת שאחד הסיפורים שלי עם בן בחברות שלנו, זה סיפור על טאצ'מנט. בשלב הזה אני חושבת בחיים, כנראה היינו צריכים חפצי מעבר או משהו כזה, לומדת על זה בבית ספר, בכיתה בית, שכזה, יש איזה חפץ שעוזר לך, ואני בעודו היה לי איזה מקל, מצאתי מקל על החוף, התחלתי לקשט אותו וטיפלתי בו, והייתי...
1: תהליך.
0: זה היה תהליך, כן. הוא גם היה מושלם
1: אכן.
0: למידותיי, וכאילו... זה היה כיף, וגם, כן, נראה לי באיזשהו שעב הוא נשבר, ותיקנתי אותו גם. ואז אנחנו יושבים איזה ערב, זה היה, מתי זה היה? ערב השנה החדשה?
1: יכול להיות.
0: אני חושבת שעשינו שם איזה משהו של...
1: היה את התיקה, כן. בטקס של השנה החדשה, הלכנו עם סיבה, והיה שם איזה טקס שעשו...
0: אני עשיתי אותו, מה זה עשו? אני הזרמתי אתכם. מה זה עשו?
1: האמת שכאילו, זה בדיוק מה שקרה, והיה את העניין הזה של לשחרר, ומה אנחנו מאחלים לעצמנו נראה לי באותה שנה.
0: כן.
1: זה היה...
0: שנת 25? 24?
1: נראה לי.
0: לא.
1: 25. כן, שנכנסו ל-25. כן,
0: יפה, אשכרה.
1: In your face.
0: אוקיי. כן, ואז אנחנו יושבים כזה סביב המדורה, ובן מסתכל עליי באיזה מבט זדוני, מאתגר, כאילו, אני חושבת שהחבורה של הילדים העבודים, זה גם חבורה של שדונים, סלש פיות, סלש כל מיני כאלה דברים, והוא עושה לי, מי, תשרפי את הסטיק. זריקי אותו לאש, זריקי אותו עכשיו למדורה. לא זרקתי אותו לאש.
1: אני מודע לכך.
0: לא זרקתי אותו לאש. עוד שנייה, נתתי לך את זה בראש גם, רק על זה שהצעת את זה. מכחיש את האירוע.
1: יש מצב שזה בעקבות איזה מישהי ש... היא הסתכלה לי לכל ואמרה לי, אתה אוהב אותו? כן, שרוף אותו. כאילו, אמרתי, יאללה, אוקיי. אמרתי, בואי, אין בעיה, כאילו, את רוצה? ובסוף, כאילו, הבאתי אותו לך, נראה לי עדיף.
0: זה אותו כובע?
1: זה הכובע, הכובע ש...
0: הכובע שאני קיבלתי, זה כובע שהוא בסוף לא נשרף?
1: כן.
0: אין, אני קיבלתי את מתנת הטאצ'מנט. כאילו, אני מקבלת את כל החפצים שרוצים להישאר בעולם הזה. כאילו, לא רוצים לזוז.
1: בידי מי שבאמת מעריך אותם.
0: בדיוק.
1: מה שווה לתת מתנה למי שלא מעריך.
0: יפה.
1: זה...
0: אתה ראית איך תליתי את זה בחדר?
1: מהמם.
0: כן, מעל המקום החשוב... דלת השירותים. אבל זה היה בקטע הכי מכבד.
1: אני בטוח.
0: אתה יודע. כן. זה הקטע הכי מכבד. בסדר.

0: the greatness.
1: תפסתי אותך.
0: בביפד.
1: זהו. אז בן בן.
2: כן.
1: אני הכרתי את בן בגואה, בפעלולים. מקום מדהים שאני חושבת שכל אחד מאיתנו בילה שם כמות זמן לא מבוטלת. הייתי שם כמעט 3 חודשים, כאילו.
2: קל.
1: ממש בית. ובן הכרתי, הוא היה לו שם איזה זה, הוא אמר שיש לו צידנית של ספרים. היה מסתובב בהודו עם צידנית של ספרים.
2: זה תיק צידנית? אבל כן, מלא, הוא פשוט היה מלא בספרים, ולא ספרתי כבר, זה פשוט היה לפי המשקל. אבל זה בעיה, כי הספרים זה בעיה אצלי.
1: כן.
2: אבל בעיה טובה.
1: מה אתה אוהב בספרים?
2: בגדול אני אוהב להיכנס למשהו שאני לא באמת יודע עליו כלום. כאילו, אני יכול, אני בדרך כלל לוקח ספרים ששמעתי את השם שלהם, כנראה יותר מפעם אחת או פעמיים, ואז בדרך כלל בתהליך שאני עושה, אני לא, אני אף פעם לא קורא את המאחור של הספר. אני אף פעם לא, אני לא קורא את הקיצור, כי אני חושב גם שהסופר הוא לא זה שכתב את זה, מי שכותב את זה בדרך כלל זה,
1: החברה, כן.
2: הדפוס, הבית דפוס. ואז מה שאני עושה, אני לא קורא את המאחורה, אני בדרך כלל גם מדלג על הקדמה, כי אני רוצה להתחיל את הספר, את הסיפור, איפה שהוא מתחיל, ושזה בדרך כלל, או יותר נכון תמיד, בפרק הראשון, שורה הראשונה, המילה הראשונה. אז אני אוהב להיכנס לספר, כמו שאני נכנס לסוג של חדר חשוך, ואני מתחיל כזה לאט לאט עם הרגל לגושש לי ולהבין כאילו מה קורה פה, ואז כאילו היד טיפה מתקדמת ואני מרגיש רע ואני עושה עוד צעד, אבל אני לא באמת יודע לאן אני הולך, או אפילו איזה ז'אנר זה. ואז כזה אני יכול, זה פנטזיה נראה לי. יכול להיות לי כאילו רגעים כאלה, ואני גיליתי שבדרך הזאת זה אחת הדרכים היותר יותר כיפיות.
1: מעניינות, כן.
2: ובדרך כלל כשאני מסיים לקרוא ספר, אז אני, לפעמים אני הולך ואני קורא את המשהו שמאחורה, ואני רואה כמה לא הייתי נהנה אם הייתי קורא, כאילו כמה כיף זה מנע ממני. כאילו היה מונע ממני אם הייתי כן קורא
1: את זה.
2: את המאחורה.
1: כן.
2: אז אם אני יכול להמליץ למישהו, והוא ייקח את זה,
1: אז לא לקרוא את התקצירים.
2: כן.
1: במאחורה של הספר. כמה ספרים קראת?
2: לא.
1: יש לך דבר כזה? איזה ספירה כזאת?
2: ניסיתי שהיינו בחוף, לפני, ניסיתי לעשות רשימה, וזה היה בדרך כלל לפי תמונות שלי, כי תמיד יש לי ספר ביד, אז יכלתי לעקוב.
1: בלי תיק, רק ספר.
2: אבל, כן, אני פשוט משתדל לא להיות בטלפון. אז מה שאני עושה, אני פשוט, אני דאגתי להסתובב עם ספר בדיוק כמו שאני מסתובב עם פלאפון. ומה שגיליתי זה שברגע שאני יושב איפשהו בכל סיטואציה, היד ניגשת לבד. היד זה כמו אינסטינקט שיש לנו. ובגלל שאני דואג ששניהם הם יהיו בדיוק באותו מעמד, זה אומר שלא אחד מהם בתיק, שניהם כאילו תמיד על השולחן, כשהיד שהיא ניגשת יש לי בעצם בחירה. בכל פעם שזה קורה, יש לי בחירה, אני יכול להרים את הטלפון, או שמנגד אני יכול להרים את הספר, וגם אם אני אקרא עכשיו 2 שורות, זה לא משנה. זה כבר, וככה זה יכול להיכנס להרגל, שבאמת להוריד מאיתנו את ההתנהלות הזאת על הטלפון, כי אנחנו בגדול אין לנו ברירה אחרת, כי אין, כשהיד ניגשת אין שם אופציה אחרת.
1: כן, וברגע שיצרת לה את האופציה הזאת, אבל עדיין יש שם גם טיפה של מודעות, כלומר אתה עושה איזושהי בחירה עם רצון לא להיות בטלפון, כלומר כן לבחור באופציה השנייה.
2: כן, צריך לעבוד על זה, לשבור הרגלים. לשבור הרגלים זה דבר מאוד, אני לא פשוט. אבל אם אני באמת רוצה, אז אני יכול לעשות טיפה מאמץ, ולפחות הדברים שאני כן מאחל לעצמי לעשות, לשים אותם נגישים, האמת שזה חלק מהספר הרגלים אטומיים.
1: שמעתי על זה.
2: שאני מאוד ממליץ למי שיש לו עניין עם הרגלים שלו, והוא רוצה להתאפס על עצמו קצת, וזה ספר לדעתי שפשוט מהדפים הראשונים כבר אפשר לקחת משהו. אני אישית לקחתי דברים שאני משתמש בהם, כאילו גם היום.
1: נו מה, דוגמה. אתה מסגר עליי, כזה, אוקיי.
2: אז הייתי אומר שאתה, את העניין של איך אני עושה את הדברים שאני באמת מעוניין בהם, לנגישים לי יותר, ואיך אני עושה את הדברים שאני פחות מעוניין בהם, לקשים יותר. מבחינת הפעולה שלי.
1: כן.
2: אז אם היינו לוקחים את זה בעניין של הספרים, לדוגמה, אז זה אומר שהפלאפון בתיק, אבל הספר על השולחן. סבבה, כי אז גם האינסטינקט הזה שדיברנו עליו, שאת ניגשת, זה פעולה אחת.
1: נכון.
2: אבל אם אני ניגשת וזה לא שם, אז להתכופף, להרים את התיק, להוציא את
1: הרגע. זה כאילו עוד זמן שתתפוס את המודעות שלך, כשרגע השתחררה.
2: בדיוק, עוד שמרחים.
1: אני ניגש לתיק, לא, כזה מין.
2: וזה בדיוק הסיבה שאנשים לא קוראים ספרים. כי אם הם לוקחים הספר בתיק, ואת הפעולה הזאת, זה עלה מעבר לפעולה אחת, ועכשיו זה כבר 3 פעולות, 4 פעולות.
1: כן. אני אחד הדברים המיוחדים שעזרו לי לאחרונה לחזור לספרים, כי אני מאוד אוהבת לקרוא ספרים, זה לקחת את יום שבת, באמת באמת, ליום של מנוחה. בלי טלפון, מחבת הטלפון, לא קובעת תוכניות, לא עושה שום דבר, ולא ממקום דתי או ממקום פנאטי, אלא מקום באמת שרוצה לשמור על המנוחה שלי. גם יש לי איזשהו היגיון בראש שלי שזה כזה, שאתה יודע, ביום השביעי זה כזה הגיוני לי, משום מה הסדר הזה של המספרים, וכל שבת אני קוראת ספר.
2: מהמם.
1: איזה כיף. רק בשביל הפעולה הזאת של הכיבוי טלפון וזה, ולדבוק בזה.
2: כן, זה שואב המון, המון המון.
1: האמת שהשיר הבא זה אנרגיות גבוהות, אני מוכנה לזה אישית כל הזמן. מוגלי סטייל.
2: מוגלי. ביג מוגלי סטייל.

0: אני, מי שלא רואה את הדף שאני הגעתי ב... לאולפן היום, אז מימי הוציאה לנו דף שהכל יהיה רשום ומאוד רשמית והדפיסה אותו ומביאה
1: לי. אני סופר מקצועית.
0: ואז אחרי כמה דקות אני יושב ואני מסתכל על הדף ואני כזה אמרתי, כאילו זו הדרך. כאילו אם אני לא הייתי ילד אבוד, אז יש מצב שאחרי שקראתי את הדף הזה אני עכשיו קצת ילד אבוד בטוח.
1: אבל אמרת לי לזרום, שנזרום. אז כאילו יש בדף מלא ספייסים ריקים, כל מיני דברים רנדומליים שאולי דיברנו עליהם.
0: אולי, כן.
1: ככה אני זורמת. תשמע, יש לי לפעמים מקומות שאני סופר מתוכננת בהם, ויש מקומות שאני כאילו... זה למה אני מעריכה שיש אנשים כאלה סביבי שהם עוזרים לי לשחרר קצת, כאילו, מה...
0: להישאר כללים.
1: כן, בדיוק.
0: זה חשוב.
1: כן, לגמרי. אז אני חייבת להגיד שמהרגע שהחלטנו לפני איזה כמה שעות שאתה עולה לשידור, זה היה מאוד ספונטני, כיל ילד אבוד. ואז אמרתי לבן בן שיש לי כזה כמה שירים וזה, ואז תכס נפתחה לך הצ'קרה שמה, התחלת להוציא מלא שירים, וגם השיר הבא הוא שיר של בן בן, אז תגיד לי, מה, למה בחרת דווקא את השיר הזה?
0: השיר הזה הוא, זה די משעשע, כי הייתי בטוח שרק אני מכיר אותו, כאילו לא הייתי בארץ, וזה שיר כאילו בעברית, והוא פשוט הופיע לי איזה יום אחד, כאילו אמרתי, זה היה נראה מעניין, לחצתי, לא הכרתי את הזמר, לא כלום. כן. וזה פשוט, ראיתי את הקליפ, וזה גרם לי להרגיש כל כך טוב, וכל כך קליל, וכל כך... וזה פשוט היה כאילו... ופשוט שמתי את זה בווייטנאם, באיזה הוסטל, בלופ, המסכנים, כל מי שהיה איתי באותו הוסטל, ותרגמתי להם את זה כאילו לאנגלית, שאם תקשיבו לשיר ותבינו שמתרגמים אותה לאנגלית, זה... לא תגיעו רחוק, אבל זה היה נחמד מאוד לנסות, ואותי זה...
1: אז איזה שיר זה?
0: זה בבון של יפו.
1: זה פשוט אדיר שאתה מספר שבעצם לא היית מודע כאילו שהוא אשכרה.
0: כן, כלום.
1: הוא איזה שלגר רציני.
0: שום דבר. ואמרתי, יו, הוא גאון, אני מעריץ אותו. זה גם יש שם וייב אודי מגניב לקליפ... בכלל, כל הכבוד ובאמת שפו. לי זה הביא הרבה חיוכים ושלווה ולהזכיר עצמי אישי כליל.
1: אתה מרגיש טיפה בבון?
0: כן, תלוי מי מסתכל עליי.

0: I'm baboon of Yafo.
1: I was getting slapped when I was a kid.
0: זה נורא, גם תחשוב על הוייטנאמי הזה שאין לו אנגלית בשיט.
1: לא, האורחים האחרים באוסטל סבלו, לא
0: הוייטנאמים. כן, אה, זה מיוחד.
1: אבל זה מגניב. כן, וגם זה הכיף, כי אפשר להראות להם את יפו. זה כאילו, אני כזה,
0: כל הזמן הסרטון הזה היה מופעל באוסטל?
1: כן.
0: אשכרה?
1: כן.
0: וואו, אני לא ראיתי את הדבר הזה, זה... זה מרגיש לי כאילו, לא יודעת, גובל באיזה מימד אחר שמתרחש שם בתל אביב, אני כאילו לא שמה באסכולה. הוא הגיע ליום הסטודנט וראיתי אותו, את אביו פנחסוב בלייב, זה היה בצמח, ובאיזשהו שלב הוא התחיל כאילו להגיד לקהל כזה, יאללה, כאילו תתפשטו כבר, וכזה אנשים כזה, רגע, אנחנו לא ממש רוצים להתפשט עכשיו, אדוני, כאילו. כאילו, אנחנו סבבה עם הבגדים, כאילו. הוא לא יודעת, הוא רצה שנתחיל לשבור שם, נראה לי, את הדברים. אני לא יודעת.
1: יש דברים ש...
0: כן,
1: לא בדינו.
0: הוא הגיע למכללת תל חי, לא למשהו אחר. אז תגיד לי, ילד...
1: דבר אליי.
0: לקראת סוף השידור בדקות האחרונות שלנו, יש לנו עוד קצת זמן לקשקשה. מה היית רוצה לשתף כזה מעצמך? איפה אתה נמצא עכשיו?
1: הייתי רוצה למסור את אהבתי.
0: אופה.
1: בגדול.
0: יס.
1: לכל מי ש... עבו עליו כמה שנים לא פשוטות. להגיד לנו שאנחנו מדהימים. יש בנו כוח שהוא מעורר השראה. ושלפעמים קל לשכוח את כל הדברים הטובים שיש לנו. אבל בסופו של יום אני רואה אותנו עסוקים בטוב. ויוצאים ומבלים ודואגים לאושר של עצמנו, ואני חושב שהאדם צריך לזכור שהאושר שלו הוא צריך להיות האחריות שלו.
0: חזק.
1: משהו שיהיה לו ולדאוג לו כל יום בעצם.
0: כן. תחס זה כאילו אחריותי הבלעדית לאושר שלי. לא, זה ממש תובנה שיורדת עליי לאחרונה. אתה יודע, עם כל מיני דברים שקורים בחיים וזה, כאילו אני יכולה להיות לא מסופקת, או כזה לחשוב, אתה יודע, להתמקד דווקא בפחות טוב או זה, אני קולטת את זה עליי. יש לי איזה נטייה.
1: אבל תראי איזה יופי. אדם יכול לנסוע למדבר, סבבה, והוא יקים קמפינג, והוא יישא כמה שעות, והוא יצא צד על הדרך, והוא שאל שם כל הלילה, וכשהוא יחזור, ישאלו אותו כאילו איפה הוא היה. אז הוא אומר, הוא לא יגיד, נסעתי, והסתכלתי על שחור ענק, כאילו, על 99.99999999, שחור. לא, הוא יגיד לך, לא, נסעתי להסתכל על הכוכבים. ואני חושב שזה המסר. הכוכבים הם שם.
0: I like.
1: אנחנו לא להתרכז בשחור שביניהם, אבל השחור זה מה שגם מאפשר להם לנצוץ.
0: כן.
1: אבל אנחנו הולכים לראות את הכוכבים. אנחנו לא צריכים להתמקד בדברים האחרים.
0: כן. זה מקסים, האמת, אהבתי את הדימוי הזה. כי הרבה פעמים כזה עושים דימוי כזה, יש לך דף לבן ויש לך נקודה שחורה, אז כאילו... תראה שיש לך דף לבן, זה רק נקודה אחת שחורה, כאילו שהתמקדת בה. אבל יש משהו יפה שבעצם ההתמקדות היא דווקא בטוב ולא בנקודה שחורה, כאילו על החיובי של הדבר.
1: כן, גם אם זה כלום, זה אחוז מאוד קטן, זה מה ש...
0: כן, בא לי פשוט אחוז ממש גבוה של טוב, כאילו... זהו, עלה לי המחשבה הזאת, חמדנות כוכבים, כאילו אני רוצה שמיים מפוצצים כוכב, יעני.
1: אז תחשבי איזה עצוב זה, את כנראה הוא הכי פחות כוכבים יחסית לכל אבותייך לאורך כל ההיסטוריה.
0: זה כן.
1: כולם ראו יותר כוכבים ממך.
0: נכון.
1: גם אם היו מלך, לא משנה באיזה תקופה, או גם אם זה העבד. כולם היו ישנים תחת אותה שמש, תחת אותו שמיים.
0: שמיים,
1: ועם אותם כוכבים. והיום אין לנו את זה. צריך לברוח למדבר. ואני חושב שאם אני שודד ממך את הכוכבים, אני שודד ממך גם את היכולת לחלום. בגדול. כי אנשים היו כל לילה מסתכלים על הדבר הזה, ו... ומשם באים החלומות.
0: כן, מעניין מה הם חשבו לעצמם באמת. איזה סבר יש לתופעה הזאת, כאילו כשאין לך איזה חתיכת דיקט סמארטופון ביד שאומר לך שזה הכוכב הזה וזה הכוכב הזה, פשוט אתה רואה אין סוף.
1: אבל זה שזור במיתולוגיות. בכל הסיפורים של המיתולוגיות יש את זה.
0: נכון.
1: וכולם מדברים על... על הבריאה, כאילו בצורה כזו או אחרת, והכוכבים הם חלק מזה. במיתולוגיה האינדיאנית במרכז אמריקה, הם מדברים על שכאילו השור, החלק של השור, שיש בו איזה 400 כוכבים, הם פשוט היה איזה שבט, כאילו של לוחמים, של 400 לוחמים, כאילו שנלחם באיזה אל, וכשהוא ניצח אותם, הם הפכו להיות הכוכבים בשמיים.
0: אשכרה.
1: כן, זה
0: בדיוק רואה. ראינו עכשיו סרט תור, ויש שם איזה רגע כזה, שאתה יודע, הם כזה אלים וזה, אני לא יודעת אם ראית את הדברים האלה, אני אוהבת ממש מרוול, וכל העולם הזה, ובאיזשהו שלב איזה דמות מתה והיא אלה, ובטקס היא נהפכת לכוכבים, כאילו...
1: מהמם.
0: קטע.
1: יש את זה גם במיתולוגיה היוונית.
0: זהו, זה מיתולוגיה נורדית כזאת.
1: גם בנורדית, כן. וזה בדיוק, בכלל, עם מיתולוגיה זה...
0: מגניב.
1: כיף חיים.
0: אז את השיר האחרון אני מקדישה לך, בן. בתור הילד התימוני.
1: שאהבוד.
0: והנצחי, ילד נצחי. באמת, עם נפש של ילד שמח ומאיר את הסביבה שלך.
1: טוויטפו.
0: ושלאן שלא תגיע, אתה יודע. זה יימשך איתך כל האור והטוב הזה. ואני כל כך שמחה שבאת למטולה אשכרה, זה היה דבר הכי ספונטני.
1: לא לספר לאבא שלי.
0: כן, נשלח לו את זה אולי בדיעבד.
1: בדיעבד, כן.
0: הוא יהיה גם גאה בך, אבל גם מודאג פסיבית.
1: הכל באהבה.
0: כן. וזה סוף התוכנית, אני חושבת שהמסר האחרון שאמרת על הגשמת חלומות, שזה חזק.
1: תודה.
0: אינשאללה.
1: אינשאללה.
0: שנגשים את החלומות שלנו, אז זו הייתה התוכנית שלנו. הילדים מעבודים. אני הייתי מי.
1: אני בן.
0: ואנחנו... הילדים מעבודים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

רסטה גנגסטה פותח את הבסטה. והערב ספשייל זהב שחור, אני בטוח שכמוני, כמוכם, כולכם צופים, ואם לא, כדאי שתצפו בסדרה זהב שחור, הסדרה הדוקומנטרית שמתעדת את עלייתו לגדולה של ההיפ-הופ הישראלי וכל הדרכים, הכלכלות שהוא עבר בדרך לשם. והיום אנחנו נחזור אחורה לסצנה שהייתה בתקופת הצנה שלה, כך אומרים. אני הרגשתי עושר, לא גדול, לא שאנחנו במיינסטרים, הרגשתי מחתרת, אבל היה הרבה הרבה מה לשמוע וליהנות ממנו. ואנחנו כמובן מתחילים עם עם החבר'ה מירושלים, הדג נחש. בתוך האלבום הראשון שלהם, המכונה של הגרוב, הווליום עולה. יהיו לנו היום כלא 6, פרודוקס, השבט, נצ'י נצ' בתחילת דרכו כמובן, חומוס מטמטה, כיף, כיף, כיף, כיף. אז בואו נתחיל.

0: איך הווליום עולה?
1: הדג נחש, הווליום עולה. המכונה של הגרוב, שנת 2000, בהפקתו של האחד והיחיד, קובי עוז. כן, כן. סנדק של ההיפופ הבחור. אנחנו לאט לאט עוברים לכלא 6, כן, כן. בייבי ג'י, סיקס ויאנג. תחילת האלפיים היו להם כמה וכמה לעיתים ברדיו.

סבלימינל, הצל וצ'ולו האדריכלים. אנחנו עוברים לאורי שוחט והרביעה פותחת.

0: על תג נחש ואין שום חשש מתוך המכונה של הגרוב, אלבום קסום.
1: נחש, הדג נחש ללא חשש,

אין לו שום חשש. שאנן סטריט, הדג נחש, קובי אוז, הרביעה הפותחת, איזה כיף. אנחנו לאט לאט עוברים לצמד כהן ומושון עם

0: אני מקדיש את השיר הבא לחומוס.
1: מגיע לו שיר,
2: מגיע לחומוס שיר.

פתאום קולט ברקע, אם תקשיבו טוב, שומעים את יוסי פיין עושה לו אדליב. הוא הפיק את זה. למי שראה את הסדרה, זה אצל הבחור של הקסטות, הדבר הזה הוקלט. אף חברה לא רק...

0: Hasse Damse Atem. Homos mit dem Temse mit dem Temse mit dem Tem. Homos mit dem Temse mit dem Temse mit dem Tem. Homos mit dem Temse mit dem Temse mit dem Tem. Homos mit dem Temse mit dem Temse mit dem Tem.
1: נייג'ל האדמור, שנת 1993, חומוס מטמטם. בהפקתו של הגאון יוסי פיין. אנחנו עוברים לעוד טרובדור ישראלי. חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמטם זה מטמ

אצ'ינץ' עם הסינגל הראשון שלו, והוא היה כזאת הבטחה, אני זוכר, היה דיבור, היה דיבור על השמנמן הזה בפתח תקווה שרוצח, והוא הגשים הכל, זה מלך.

0: סלמתק.
1: יס, נצ'י נץ', אנחנו חוזרים קצת לשנה, שנתיים אחורה לנצ'י נץ', בתוך פרודוקס, בתוך הרכב מדהים. תראו איזה ראפ הם

הצומת של ההיפופ. נצ'י נץ', אריסטו וצ'יט.

תודה לפרודוק סשנים בחדר. אנחנו עוברים ל-PR טרופרס, כן כן, פרברים טרופרס, הישר ממכבים רעות. איזה קרו, איך אהבתי אותם, ועדיין בתור ילד, זה פשוט היה לי כיף הדבר הזה. איזה ביטים, איזה וייב כזה, חול. פלד היה שם, אורטגה, צוות גדול עם הפקות מדהימות, ווייב, וייב.

סיטה. הפרברים. אנחנו עוברים לסבלימינל ומומי לוי והצל חי מיום ליום. דרך אגב, הפרברים יהיו בפרק של היום, בעשר.

חי מיום ליום, סבלימינל, מתוך האור לציון, האור מציון, שנת 2001. אנחנו עוד שנייה נעבור לדג נחש עם שלום סלם פיס. בסדרה שמו אותם אחד נגד השני. אני רואה איך כאילו שני האידיאולוגיות ככה מתנגשות, אבל אני לא זוכר דיס יותר מדי. יותר זוכר את הצל נותן קפה למישהו מכלא, לבייבי ג'י נראה לי מכלא 6, וזה עלה לכותרות ועניינים. אבל כן, כן, היו פה קצת דיסים. יס, תראו איזה פאנקים הם. איפשהו סבלימינל מייצג את הארדקור של ההיפופ, והדג נחש עם החצוצרה והפאנקיות הזאת מייצגים את דלה סול, הייתי אומר. כל ה... הוא איסט קוסט כזה. Let's go, שלום, סלם, פיס. הרי אף אחד לא רוצה למות במדים, עדיף בג'ינס, אם כבר חייבים.

0: הזאת.
1: שלום זו אפשרות. גם עכשיו. תמיד.
0: שלום זאת שלווה.
1: כי מי לא רוצה שלווה?
0: שלום זה פנן.
1: גם פנן אני מקבל בכל יום.
0: שענן.
2: יס. Yes.

דג נחש, שלום סלם פיס, מתוך המכונה של הגרוב. אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואנחנו היום בספשייל זהב שחור. מזכיר לכם שב-10 בכאן מתחיל עוד פרק. Let's go. ועכשיו

השבט היו פעילים מ-1999 עד 2006 כשהם הוציאו את האלבום הראשון והאחרון שלהם השבט, אבל אז פרצה למלחמת לבנון השנייה, נסראללה

0: השבט גוביינה. אנחנו לאט לאט עוברים לחלוצי החלל, חמי ומירו, יחד עם אסף עמדורסקי.
1: אגדה שהייתה באמת.
0: אגדה שהייתה באמת.

שלום על רסטה גנגסטה, אנחנו מתחילים להתקרב לסיום. ספשייל זהב שחור. לא לשכוח, ב-10 יש עוד פרק בכאן 11.

בלהביא ימים טובים צריך לדעת לחיות, כן, כן, אני לוקח את זה איתי, חמי, או לא, מירו. אז אנחנו לאט לאט נעבור לנו לבית של חמי ומירו.

כן, אנחנו ממש ממש מתקרבים לסיום. רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. ומה היה לנו היום? היה לנו ספשייל לכבוד הסדרה הדוקומנטרית המדהימה זהב שחור בכאן 11. אם עוד לא ראיתם ואתם היפ-הופ הד, רוצו לראות. אם עוד לא ראיתם ואתם לא מבינים מה כל העניין הזה עם היפ-הופ שהילדים, לכו לראות גם, כי זה כיף, זה מגניב וזה מדליק, וזה מביא זווית מסוימת על הסיפור של לידתו של ההיפ-הופ הישראלי. למה אני אומר זווית מסוימת? כי יש המון קולות ברשת של למה לא שמתם את זה, למה הוא לא נכנס, איפה קשי, איפה איזי, איפה הרבה הרבה אנשים. אני אגיד שאני לגמרי כאילו מבין את היוצרים, אי אפשר הכל, כאילו זה צריך לבחור איזה תסריט, איזה משהו ללכת איתו, והם הלכו איתו והוא מגניב והוא לא נכון, והוא די מביא את הסיפור המדהים הזה של ההיפ-הופ הישראלי, שזכיתי כאילו להיות, לא יודע אם חלק ממנו, אבל לשמוע אותו בתור נער, בתור ילד, וזה היה כל כך כיף, זה היה כל כך מעצים. אנשים לא מבינים את הקסם של המוזיקה הזאת, של היפ-הופ. יש בה משהו נורא נורא מעצים, כשמישהו אומר אני מספר אחד על המיקרופון, אין לי מתחרים. אז כשאתה בתור נער שר את זה, אז אתה מספר אחד על המיקרופון, וכשאתה צריך את הביטחון העצמי הזה, המוזיקה הזאת נותנת לך אותו. וזה הסוד של היפ-הופ, עוד פעם, לטעמי, לדעתי, וזה מה שגם תפס אותי. אם זה היה שנייה לפני זה פאנק שתפס אותי, שכאילו הבין אותי, אז הגיע היפ-הופ ושטף לי את החיים, פשוט שטף לי את החיים עד היום. וזה מרגש אותי, וזה מרגש אותי שאנחנו איפשהו עכשיו חוגגים את העלייה הזאת, from nothing to something, מהמחתרת לכותרת. זה קורה, וזה מדהים, ואני חייב להגיד תודה לכל האנשים שחלק מזה. עכשיו שאתה רואה את הסדרה הזאת כמו אקס-ריי כזה, מאחורי הקלעים, מה היה ואיך היה, יאיר ניצני, יוסי פיין, קובי עוז, אנשים שראו את הדברים האלה עוד לפני שהם התחילו בכלל, הבינו אותם, וגרמו לכל כך הרבה אומנים. סבלי מנהל, הדג נחש, השבט, כלא שש, כל זה זרע את הזרעים למה שאנחנו נהנים ממנו עכשיו, שעכשיו באמת יש סצנה מדהימה עם תת ג'אנרים ופשוט פריחה מדהימה, כשכל, לא רוצה להגיד כל ילד, אבל הרבה ילדים, הרבה נוער בעניין, בקטע, מבינים את זה, אוהבים את זה ועושים את זה.

כן, כן, כן. אנחנו נסיים איפה שהתחלנו, בירושלים. הדג נחש, עבריין כחול לבן, אבל לא, לא, לא. לא את השיר עצמו, את האינסטרומנטל שם באמצע האלבום. כי הוא כזה ג'אזי, כיפי. אז אני יודע לכם שהזנתם, רסטה גנגסטה, כמעט כל יום שלישי בשעה 9-10, מוזמנים לעקוב אחרי רסטה גנגסטה בפייסבוק כדי לדעת כן קורה, מה קורה, האם קורה. במיקס קלאוד, כל התוכניות של רסטה גנגסטה, גם זו, תעלה לערוץ המיקס קלאוד של רסטה גנגסטה, אז פשוט כנסו למיקס קלאוד, חפשו רסטה גנגסטה, תעקבו ותיהנו. אני אאחל לכם המשך שבוע נהדר, תמשיכו ליהנות מהקיץ הכיפי הזה שיש לנו. רסטה גנגסטה סוגר את הפסטה. לילה טוב.

0: thousand ghosts, yet this is just a poor boy's dream.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

Thank you.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.